0: močno dno. Vse ne rabiš nadznat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

심

energy, power, universe.

Toliko revežov, toliko bogatašov, nikoli ta slovenska zemlja jih ne bo imela, ko bo imela zdaj. Ogromno tovarn bo propadlo, koliko bo vas bez kruha, to so rekli.

12. Gostiće se samo crvi za barel nafte, 100 barela krvi. 2012.

0: vidike, kvota je dobra.
1: Zdaj. Ampak naj vaše potrpljenje
2: bo neskončno.
1: Vaše potrpljenje je neskončno. In ostanite pred radijskimi strelniki še eno uro.

0: Media, glasba, prestiž in tisti old money vibe. Pa kje smo mi? V mestu, kjer je luksus standard.
1: Berghain, realno, da prideš to.
2: Vabljeni na tradicionalno zabavo leta. Zlati gol Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
0: Najboljše zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?

89,3 MHz UKV stereo. V vsakem kotu tega sveta. Radio Študent.

0: znati. Nima veze, kako to zgleda.
1: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v easy, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

Danes bo vsega polno, dragi gospodje, drage dame, bobni, mačke, literatura, menstruacija in take zade, galebi, labodi, jasno. Vse, do vsega bomo še danes prišli. Tako da za vse, ki ste se ob tej uri vključili na 89,3 MHz, svaka vam čast, ne bomo vas razočarali.

Danes bo vsega polno, dragi gospodje, drage dame, bobni, mačke, literatura, menstruacija in take zade, galebi, labodi, jasno. Vse, do vsega bomo še danes prišli. Tako da za vse, ki ste se ob tej uri vključili na 89,3 MHz, svaka vam čast, ne bomo vas razočarali.

0: hoditi znat. Nima veze, kako to zgleda.
1: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

чем ложится снег. Здесь машины все

0: Tigol Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?

trenutke u mojim snovima sve generacije.

0: Mi, na Radio Študent, smo se vedno borili za demokracijo, pravno državo, človekove pravice in višje honorarje. Podprite nas v našem pravičnem boju.
1: Dobrodelni sklad Radia Študent. Žiro račun številka 50101 črtica 603 črtica 50870 s pripisom za sklad.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo Klubski maraton znova obiskal

concert

Vsako delajo časno, samo eni ne delajo nič, pa zaslužijo masno. Ne me razumeti narobe. Voilà, vse veš.

Yeah. What is bun, son?

0: hoteti znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

0: Slovenske trgi in ulice. Hvala lepa.
1: Vsem ne probleme, zadržaj za sebe, se ja fuj.

Par 80-ih se mi še zmerim čuden zdi, zakaj bi bolj bogatstvi, čeprav je brez kosti.

0: U novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
1: Vrnitev fašizma. Kristjane prepričujejo o božanskem poslanstvu umetne inteligence. Večne čistke v kitajski partiji. Skrivnost dolgoživosti športnikov. Hlepenje po podatkih. Kako utišati svet in dobra stran stresa. Nova številka globala že v prodaji.
2: Erež predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posnet svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.

človeku na neki točki stvari lahko dopizdijo. Ne? Tako, kadiš 15, 10, 20 let in pol kar naenkrat ugotoviš, skadiš škatlo dve na dan in poti čik kar več ne sede in pol samo od sebe mogoče nehaš, ali si pa tok mazohističen pa pušiš naprej pa imaš čizi, bila tako prebužen glas. Lahko ti dopizdi brd novice, koliko je vse v pizdi. Lahko ti dopizdi brd novice, koliko je vse dober, ker ti gre na živce ta optimizem. Lahko ti dopizdi gonat bajk, ker nisi namazil verige in pol je vedno teže in vedno teže gont, ampak ti dopizdevajo tudi serviserji, ker se ti ne da z njimi ukvarjati. In še marsikaj lahko človeku dopizdi dan danes, mogoče vam bo dopizdil tudi popoldanski program na naši frekvenci. Muzika, ki vam lahko dopizdijo, je pripravil Jaša Potočnik, za reglerji bo Beno, ki bo tehnično mogoče dopizdil komu izmed vas in pred mikrofonom bom svojim vrtenjem gobca dopizdeval Klemen. Danes je sobota, 25. julija smo, ura je minuta čez drugo in stvari, ki lahko tudi dopizdijo ljudem, kar se tiče avtov, je tista fora. A veš, moj je pa hitrejši kot tvoj, ki je rdeč. Square Pusher bodo prvi in komad My Red Hot Car.

Jako seratorsko smo začeli, ne, tako, ne bi človek rekel pesimistično, ker a je res vsak, ki sam jamra, pa tam neki serijo sem ostalim, koliko vse dopizdeva nekomu, a je to tako ful pesimistično, ali je pač sam težak človek, pa ima, ne vem, slab dan, pa je slab človek, ali pa mešanca, kjer je koli teh stvari, nismo čist prepričani, ampak tako smo začeli, ne, zdaj dopizdevala vam ne bo sam muzika, ali pa boste mogoče uživali, to je ta obratna psihologija moment. Zdaj mi govorimo, koliko bo bedno in pa bote tako, sej ne, sej čist dobro. Ne bedno, dopizdevatorsko. Ne samo muzika, tudi nekaj stvari imamo za vas pripravljenih na današnjem popoldansko-večernem programu na Radiu Študent, sicer do šestih. Samo mestni napovednik ob pol petih, da če ste doma v dopizdevami stanju in mislite, da vam bo pomagal, če greste kam ven, da potem to nekako date iz sebe, ko sebe date ven iz svoje hiše ali stanovanja ali šotora, tam dobite kakšno idejo, torej ob pol petih v mestnem napovedniku. Potem pa ob šestih ponavljamo oddajo Repetitijo iz dne 25.6. davnega leta 2017, to je skor 10 let nazaj, sam toliko povemo. Takrat jo je Gal Krizmanič naslovil z 6 dni. O tretji arabsko-izraelski vojni, ki je spremenila Bližnji vzhod. Leta 2017 še nismo vedeli za genocid, ki ga je potem Izrael zdaj že kar kaj par let nazaj začel in ga še vedno izvaja v Gazi, je pa še vedno relevantna tematika, torej v današnjem Repetitiju ob šestih. Ob sedmih v oddaji Frekvenca della Scienza o Ginku in prijateljih oziroma iskali bomo žive fosile. Ginko un drevo, ženski spol tega drevesa proizvaja une plodove, ki padejo na tla, pa ki ga speštaš, je ful smrdi, pa so to včasih pred osnovno šolo Majde Vrhovnik v centru Ljubljane je bil en posajen in pol so to mulci pobirali te bobke, kroglice in jih nastavljali pod avte profesorjem in učiteljem in vsem mimoidočim in verjetno tudi kakšenmu predsedniku vlade, ki je tam zraven, da potem, ko je to povozo, je ful bazdilo, no o živih fosilih, ki je tudi Ginko, drevo Ginko, živi fosil danes v frekvenci Deli Šenci. Ne, tako se ne sklanja, jebi ga. In ob osmih še zadnja stvar na 89,3 MHz v tem večeru z Maji in Temnice, prvič ob ognišču. Danes bo pogovorna različica te oddaje, mal se bomo ozrli v preteklost in tudi v prihodnost z Majev in Temnic. Če slučajno niste na tekočem z Maji in Temnice Dungeons and Dragons uživo iz tudi Radio Študent, ampak danes pa sam pogovorno malo za naprej, malo za nazaj in kva vse potem tudi še bo. In to je to, kar lahko na Radio Študent vas drma ali pa osreči v današnjem popoldnevu.

Sobote so tak mal dopizdatorski dan, če še mal naprej dopizdevamo s to dopizdatorsko tematiko, ker so dan po petku, ki je ful enega folka zmačkanga. Hkrati so dan pred nedeljo, ki je še prost dan pred ponedeljkom, če gledamo po tej klasični schemi, kjer predpostavljamo, da ljudje imajo redno službo od ponedeljka do petka in jim noben ne teži med vikendom in niso prekarci in živimo v tej neki utopični družbi, ki v bistvu ne obstaja. Ne? Pol so pa sobote tudi tist dan, kjer ljubljančani in ljubljančanke predvsem grejo na trg. Neki časa bo še tako, dokler se šerif, ki trenutno še je šerif, ne bo spravil prenavljati tržnice in pa bo šlo vse v kurac, ker bo neki let gradbišče, mogoče se bo pa v bajt tam posedel, ker bojo gradili še eno garažo, ampak predvsem bo pa ljubljanska glavna centralna tržnica mal zamrla, če bo gradbišče neki časa in pol, ko bo kao nova in zrihtana in bo olajšan dostop s kombi za vse te zelenjadarje in sadjadarje, pa bo vse zlikan, ampak folk bo že pozabil in ne bo več tako, ej, v soboto se dobimo na trgu, gremo po krompir, pa po meso, pa po špargle, pa pol še na en kufe, ampak ni pač tako, ne. Kave so torej sestavni del dneva teh ljudi, ki grejo na trg, pa tudi unih, ki so šli v petek ven, pa so zmačkani, pa se pol enkrat malo kasneje dobijo na kofetu. Zato bomo s to kofetarsko kulturo šli tudi mi tukaj v studijih Radio Študent in rekli, da mogoče nas bo iz dopizdatorskih tematik spravo en kofe. Izpolnili bomo jugoslovanski standard, ena kava in dva čika, pol pa še kaj mogoče malo manj dopizdatorskega povemo in zmotimo muziko. Do takrat vas prepuščamo vsaj še naslednji v komandu, če ne še kakšnemu več. Karma Koma bodo naslednji, nastali so leta 2011, bili so tudi klubski maratonci Radija Študent. Prvo je bil samo Enej Mausar, pol se je še ene par drugega folka pridružil in bodi si v taki ali drugačni zasedbi, sej ni važen, so naredili tudi komad, ki ga boste lihkar slišali, Lor Demar.

0: Smash Hit.
1: Prepustite se mehkim in hipnotičnim ritmom latinoameriške diaspore v singlu Si Fueras Tu, ki naznanja debitanski solo album Till We Dissolve ustvarjalca Aki Estoya.

0: Radio Student.
1: Ko se kohpe, kuha, če kuhaš turško, pa seveda moraš malo počakati prvo, da se zonc posede, zaradi tega, ker tok barbarski pa vse nismo tudi na Balkanu. In v času, ko se nam na Radio Student, zonc poseda, se lahko dotaknemo še Ljubljane in ljubljanskega župana oziroma šerifa, ko smo že prej ravno le omenjali tržnico, kaj ne da. Namreč županske volitve bodo novembra in v Ljubljani imamo letos kar ene 100 plus, na plus ena bomo rekli, na plus ena kandidatov, ki bodo poskušali konkurirati sedajšnjemu dolgoletnemu že 20 let županu Ljubljane Zoranu Jankoviću. Med prvimi je kandidaturo napovedal Jasmin Feratović iz Piratov, za domače Piratović. Seveda tudi za otroke gre Aleš Princ kot nek desni kandidat. V zadnjem času je svojo kandidaturo napovedal tudi Luka Mesec iz Levice, ki mu poločitev, kval pa ta poba klele, ki je železenkov klešal za župana Ljubljane, pa dober, sej tip živi v Ljubljani približen tok časa, kakor je Zoki župan, tako da zakaj pa pač človek ne bi on kandidiral, puste mu, da ne dela kar če, mogoče ga bojo pa Ljubljančani imeli bolj radi, pa bo on tisti, ki bo uspel premagati dosedajšnjega šerifa. Pa so pa še take neke malo mutne, ne, a bo Anton Rob kandidiral ali ne, a se ga kdo še sploh spomne, a smo že pozabili, kdo je, bili smo nekateri v osnovni šoli, ki je on bil premije. Pa imamo Urško Klakočar Zupančič, ki tako, ja, mogoče bo, mogoče ne bo, mogoče bo odstopla komu drugemu. Strani Svobode bodo poslali bivšega finančnega ministra Klemna Boštjančiča, pol so pa še te neke spletkice, ne. Lenart Žavbi, prav tako iz Svobode, pa nej ne bi kandidiral na listi Svobode, ampak kar na listi Zorana Jankoviča, tako da kva zdaj to pomeni za Zokija, a je to samo Janković plus mali Janković in potem se te glasovi nekako seštejejo. Kdo ve? To bomo videli novembra, sam da ne boste pol novembra tako, november je, ne da se delati, ne bomo šli voliti, ker Zoki bo takrat Zoran Janković dela.

0: še enkrat Ljubljana mesto heroj, pel bomo hej brigade.
1: Ker pa smo, bomo kar rekli, skoraj v vrhuncu poletne sezone, se pa seveda, ko se govori o Ljubljani, se je treba dotakniti tudi turizma, ne? Torej, tisti panogi, kateri je Ljubljana popolnoma prilagojena oziroma se je popolnoma prilagodila v preteklih letih. Zdaj, naredili so neko raziskavo in so ugotovili, da sicer letos turisti ne hodijo tako zelo na morje, ampak bolj v gore, tako da je zdaj bolj ta alpski turizem. In ker je Ljubljana bližje Alpam kot morju, tako od oka, je seveda v Ljubljani pa še vedno napolno veliko turistov. Bojda vse več obiskovalcev ostaja dlje. Naredili smo eno kratko raziskavo in preklicali ene par hotelov v centru Ljubljane, večinoma ob Slovenski cesti, in ugotovili, da so skoraj vsi polno zasedeni. Mogoče dobiš eno čist majhno sobo, ampak vse ostale sobe smo pa preverili, lahko nas držite za besedo, so polno zapolnjene. Lepo, ne? Fajn, turizem cveti, dobili bomo zdaj kle cash, ljudje bodo dobili plačan, tako kot se zagre, a ne. Je pa fora, da zdaj vse več obiskovalcev v Ljubljani ostaja dlje, posledično so hoteli tudi bolj zasedeni in iščejo predvsem pristna doživetja. S tem imajo sicer verjetno v mislih tako, kva pa je pristna Ljubljana, in pol jim Ljubljančani rečemo, ja, tega pač ni več, ker je ves toliko velik tukaj, in pol je po centru so same štacune, ki so prilagojene za turiste, pa imajo ful spominkov, pa predrago kavo prodajajo, pa neke veganske burgerje, pa take pičkarije. Mogoče iščejo neko pristno izkušnjo, kar se tiče nekih muzejev in galerij in mogoče zgodovinsko, in da jih nek domačin res okol pelje, ampak paste zdaj turistični vodiči in vsi, ki delate v turizmu na Radio Študent, imamo za vas eno odlično idejo, da bodo turisti res lahko izkusili pristno doživetje Ljubljane. V glavnem, pridejo v Ljubljano, želijo priti v Ljubljano, hočejo si zrihtati prenočišče, in vsa prenočišča so vsaj 600, 700, 800 evrov plus stroški za tist en teden, recimo, pa k pridejo, ke morajo priti na ogled, se postaviti v vrsto, jih vprašajo, a kadijo, a so poročeni, a imajo psa, pol jih pol odjebejo, pa rečejo, da bojo raj nekim študentom za ful več oddal, pol rečejo, ne, v bistvu imam še 6 drugih fletov, ampak sem na isti način nategnil ljudi, in pol pa res lahko končno dobijo neko pristno ljubljansko izkušnjo. Ljubljančanom nam vsaj nekaterim več kot očitno gredo turisti skoraj skozi na kurac, kot pravijo Soft Machine, slightly all the time.

0: Reklame.
1: Kako hecni so tile ljudje vsi zbrani, tam na grajskem gričku v Ljubljani. Le kaj počnu? Saj film gledajo. Film pod zvezdami, najbolj zvezdnat kino v mestu. Od 9. julija do 1. augusta na Ljubljanskem gradu. Več na kinodvor.org.
2: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
3: Vrnitev fašizma. Kristjane prepričujejo o božanskem poslanstvu umetne inteligence. Večne čistke v kitajski partiji. Skrivnost dolgoživosti športnikov. Hlepenje po podatkih. Kako utišati svet in dobra stran stresa. Nova številka globala že v prodaji.
4: Lepo je v naši domovini mladi.
3: Slovenija proti Sloveniji. Zakaj Tanja Fajon ni smela postati Slovenka na najvišjem položaju Evropske unije? Vlado Mihaljak za muzej osamosvojitve. Obisk iz izraelskega varnostnega podjetja, soustanovitelj Sebastian Kurz pri Janši. Kaj prinaša Logarjev skok, politični prevzem tožilstva?
5: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
0: To je bilo to.
6: No, ta pristen stik z lokalno kulturo in lokalnim življenjem, ki ga iščejo turisti v Ljubljani, potem turistične organizacije poskušajo jim omogočiti z razvojem ustvarjalnih delavnic, rokodelskih doživetij in nekih programov, ki obiskovalce povezujejo z lokalnimi ustvarjalci, da imajo to fake pristno izkušnjo. Ampak imamo mi še en mal boljši predlog, zdaj mogoče ne ljubljanske kulture, a ne zares, da doživijo turisti, ampak slovenske, pa vsaj glede na ustroj naše vlade, zdaj te nove, lahko tudi tujci doživijo, če grejo danes v Bovc. V Bovcu danes poteka tradicionalno srečanje Slovenske demokratske stranke in danes se začenja tudi poletni tabor stranke. Številne aktivnosti bodo vse tam do 9. augusta. Geslo tega tabora je za zdrav duh v zdravem narodu in bo pester program Vzponi na vrhove nekaterih gora. Športni in družabni dogodki, delavnice, predava kulturni večeri in družinske aktivnosti in v soboto 8. augusta gredo tudi skupaj na Triglav. Tako da to so take zelo slovenske stvari za počet in tako lahko potem turisti doživijo pristno slovensko izkušnjo, ampak mogoče bodo dobili napačen vtis, ne? Ker bodo mogoče ne čist začutili ideologije te stranke, zato pa velja iti prav danes, zaradi tega, ker bo danes, če imamo prave podatke, tudi nagovor prvaka stranke in našega premijeja Janeza Janše, zato da imajo res to pristno slovensko, domoljubno desno izkušnjo.

Lik je povedal, ne? Vse je povedal, balans so bili tole. In a je bil ta komad poslušljiv ali ne, je zelo subjektivna stvar. Zaradi tega, ker nekaterim lahko to ni poslušljiva muzika in muzika na Radiu Študent ni poslušljiva muzika. Po drugi strani, kaj pa potem je poslušljivo? Komercialni radi pa vsi top 100 hitiči, ki se vrtijo na vseh komercialnih radijih skozi. Ali pa mogoče Val 202 z neko svojo mešanco komerciale, pa nečesa, kar poskuša biti ne tako zelo komercialno, ampak pol je pač, kaj zdaj spet, poslušljivo ali neposlušljivo? A je Radio Ognjišče poslušljiv radio? A je Ars poslušljiv radio tudi za ljudi, ki imajo mogoče glasbeno in akademsko izobrazbo, pa še oni kdaj rečejo, pizda ta modernjada, to je pa malo tumača ali pa nočem te opere. Poslušljivost je subjektivna stvar, ampak če se vpraša našega poslušalca, ki si je nadel ime Jože in včeraj komentiral na spletni strani, napisal je, če naredite glasbo bolj poslušljivo, dobite polovico moje dohodnine. In potem kakšno uro in 40 minut zatem napisal komentar tri pikce, oziroma ne, to mu je nekdo odgovoril. Ah, škoda, ne, smo že mislili, da je pač bil pol razočaran, da se bo to tako instantno zgodilo, ampak zdaj Jože, subjektivno je, nekaterim se nam tukaj zdi, da je recimo današnja oprema popolnoma poslušljiva stvar, mogoče pa tebi ni, pa bi rad kakšen komad bolj drugih žanrov, ampak to so pa pač radiji. Ali pa se bo nekaj spremenil, pa se ti bo Radio Študent začel zveneti malo bolj poslušljiv in pol res dobimo polovico tvoje dohodnine, kar pa sploh ne vemo, če je možen, ne? Ker samo 1% nam lahko daš. O dohodnini vam ponavad govorimo takrat, ko je un rok, da zberete komu namente 1% svoje dohodnine, ampak moramo se te teme dotakniti tudi zdaj, ker je Radio Študent v časih finančne negotovosti, kot verjetno veste, so aktualna dejanja ministrice za kulturo Ignacije Fridl Jarc taka, da za Radio Študent vsaj ne zgledajo najbolj rožnata. Kar jasne tendence obračunavanja s kulturnim sektorjem v prihodnosti so na vidiku, predvsem z unim delom sektorja, ki ideološko ni skladen s trenutno vlado, kar pač Radio Študent bajeno vsaj tako pravijo, niti ni. Zato je vaša najljubša radijska postaja na 89,3 MHz v taki malo kočljivi situaciji, mogoče ne bomo imeli za honorarje, mogoče bomo rabili spreminjati, kar se tiče, kako bo naš radio zvenel, mogoče se ne bo nič od tega zgodil, mogoče bomo pač sami sklopili frekvenco, pitaj Boga, ampak un zihar situacija je, kakor bi rekel naši severni sosedi. Zato vas takole sred poletja malo prosimo za kakšen ficung ali dva. Lahko pokažete svojo podporo in se borite za ohranitev živega, raznolikega in nepokornega programa, recimo z donacijo. Zdaj lahko pošljete SMS, kjer napišete student 5 na 1919 in nam s tem date 5 evriča, lahko pa nam donirate tudi poljubno vsoto z enkratnim nakazilom na naš račun ali pa s trajnikom, da nam skozi date mičken keša in pol je vsaj vaša duša olajšana, da tudi če gremo kurac, ste pa vsaj nekaj naredili, ne?

0: Stop. Kdo daje 7 minut nekmarjene upremo?
1: Ma, je en zvočni izrezek, ki ga imamo tukaj na radiju, študent, ker kao, pač radio, pa to, pa če so ful dolgi komadi, pa sej nismo ars, da bi tam cele simfonije dvourne od Malerja poslušala, ne, pač to je radio, to mora biti živa stvar, morajo se stvari premikati. Ampak, lihkar ste poslušali polnih 8 minut in 2 sekundi komada Moanin Charlesa Mingusa, natančneje Charlesa Mingusa Juniorja, ki je pač bil tak motherfucker, da je naredil ta komad, da bi bil greh, ki bi prišel po mojem iz nebes ali pa iz kjerkoli je, sem na radio študent prek nekih Ouija boardov in česa in pol dal še enkrat ta komad, tako da smo ga pustili do konca. Jazz, basist, skladatelj, pianist in še marsikaj drugega lik, ki je špilov z velikani jazza, kot so Duke Ellington, Charlie Parker, Max Rowe, in Eric Dolphin, še marsikom drugim in med drugim tudi lik, ki mu dejansko bilo ime Charles Mingus. Ne pa tako kot ful enih muzičarjev, ki jim je bilo v resnic ime, recimo, kako je bilo že Bob Dylanu ime, oziroma mu je eno, Robert Allen Zimmerman, pa je pač pol Bob Dylan, ki se boljš sliš. Ta komad bi lahko dal za tak šovski primer, evo, to je pa tak umazan, thick, debel, to se ne prevede dober, saksofon, a ne, in mislim, da natančne je to celo bas saksofon v komadu Moanin od Charlesa Mingusa, kjer se potem vprašamo, zakaj je saks najbolj fukiš inštrument, zakaj ima večina ljudi neko to asociacijo, da je saksofon tak najbolj seksi, fukiš, perverzen že skoraj, da ne. Zdaj, če se zatečemo k internetom, se je na Redditu sprašujejo isto vprašanje in rečejo, sej saksu se reče sex whistle oziroma sex piščalka konc koncev. Ne pridemo do nobenih konkretnih zaključkov, razen tega, da je saksofon skoraj da ne ena mal mešanca torej lesenega pihala in nekega trobila oziroma, da je pihalo, ampak je narejen iz kovine in pol ima ta svoj specifičen zvok. Nekateri rečejo, da nas spominja na človeški glas in ljudje smo potem preverzni in slišimo človeški glas in smo tako fukat, ali pa kakšne take fore, ali pa mogoče za vse to skupi kriv sam komad Careless Whisper.

0: Ripperwind.
1: Iz hip-hopa pičimo na hip-hop, Kenny, ki bil tole, Show Biz in AG sledita. Ura je 15 in 38 minut, poslušate Radio Študent na 89,3 MHz.

Jazz bangerju, če se ga še spomnite, od Charlesa Mingusa Morning, ki je bil zdaj ene 4, 7, 10 minut nazaj, smo vam na Radiu študentu Šesa servirali vašo vsaj dnevno dozo hip-hopa, če tudi to niso bili Rhyme Kickersi, je bila pa glasbena oprema Jaše Potočnika, ampak pa smo zavili stran iz teh hip-hop vod in poslušali komad 10th Planet zasedbe Solid Space, ki bi človek tako na pamet na posluhu rekel, da je nastal tam nekje med leti 2008 in 2012 ali pa 2010. Pač nek tak indie band, nek hipster iz to takrat poslušal, a ne, to je bila zasedba, ki je delovala samo dve leti med leti 80 in 82, prihajajo iz Združenega kraljestva in so bili tak minimal wave band. Zelo napredni za svoj cajt, verjetno so iz tam črpali navdih tudi ljudje, ki so delali muziko pol med leti 2008 in 2010, 11, 12 in delali indie shit. Je pa potem ta band razpadl in so šli kar po zanimivih poteh. Dan Goldstein je postal novinar, sicer ne na Radiu študent, ampak nekje druge. Med tem, ko je Mav Vosbru šel študirati fotografijo in potem fotku za razne glasbene revije, potem pa je bil software engineer pri Apple in Google in oba dva sta potem šla v Ameriko in sta še vedno v Ameriki. Nadaljujemo ne z indie shitom, temveč z muziko, ki jo je treba vsaj enkrat na mesec slišati, pol pa poželi še večkrat, za torej vašo mesečno dozo Björk poskrbi Radio Študent s komadom Sun in My Mouth.

0: Program Globalu. Izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
1: Vrnitev fašizma. Kristjane prepričujejo o božanskem poslanstvu umetne inteligence. Večne čistke v kitajski partiji. Skrivnost dolgoživosti športnikov. Hlepenje po podatkih. Kako utišati svet in dobra stran stresa. Nova številka Globala že v prodaji.
2: Lepo je v naši domovini mladino.
1: Slovenija proti Sloveniji. Zakaj Tanja Fajon ni smela postati Slovenka na najvišjem položaju Evropske unije? Vlado Mihaljak za muzej osamosvojitve. Obisk iz izraelskega varnostnega podjetja, soustanovitelj Sebastian Kurz pri Janši. Kaj prinaša Logarjev skok, politični prevzem tožilstva?
3: Lepo je v naši domovini, mladino brat.

Grunt je po SSKJ-ju večje kmečko posestvo, oziroma nekdaj je to bilo posestvo, ki obsega približno 15 do 20 hektarov. Je tudi SP, Grunt trgovina kmetijske mehanizacije Silva Majcen, SP tam nekje na Štajerskem blizu Maribora, bi lahko rekli, in imajo 5 od 5 oceno, resni pri dobavi rezervnih delov za traktor priporočam. Je tudi zavod Grunt, zavod za socialno podjetništvo iz Komende, pa seveda tudi nomadska glasbena tvorba Grunt, katerih komad ste ravno kar slišali na Radiu Študent, imeli smo jih tudi v After Partiju, pa tudi na rojstnem dnevu Radija Študent so nastopili na Metelkovi in zvenijo kot bolj jugovzhoden band, kakor so, ker jemljajo inspiracijo za svojo godbo iz tistih godbenih tradicij, so pa kar lepo iz naših domačih podalpskih krajev. Še ena stvar, ki je tak, ki ni čist tako, kot se zdi oziroma ne odraža realnosti, pa so zaprte ceste na Google Mapsih, kar so opazili na koprskem podeželju pri vasici Brezovica pri Gradinu. Skozi njo pelje državna cesta, ampak nekdo jo na Googlevih zemljevidih skozi označuje kot zaprto in to je ugotovil en lik, ki ima tam v najemu lokal in trgovino, ker mu je folk govoril, fakt nismo se mogli do kaj pripeljati, zato ker piše, da je cesta zaprta, sam pa smo se pa fura, pa je cesta bila odprta. In očitno se najdejo faloti, nič ne bomo rekli, kaj vam zdaj kaj svetujemo, kaj pa ne, ampak da se na Google Mapsih označati neko cesto kot zaprto in pol pač nekaj časa traja, da to na direkciji za infrastrukturo ugotovijo, da nekdo to prijavi in da potem se to javi Google in se potem to nekako popravi. Sam pravimo.

Ej, jaz bi ful šel v kinoteko, ampak je zdaj že neki cajta, pač, veš, kaj je poletje, vsak poletje, pa pol nimajo programov vmes, dokler ne začnejo tam na muzejski ploščadi, pa sem res tako, res bi šel in pa bi rekel, da sem šel v dvorano Silvana Furlana gledati ten film, ne? Ampak pač ne gre in pol skozi grem v kino dvor ali pa pač nekam drgam ali pa mogoče moram v Cineplex, pa ne vem kva vse, ampak jaz bi res pač pogrešam, nekak čutim vibe Silvana Furlana nekje, ne? No, za vse te, ki imate podobne misli, se v Novi Gorici začenja letni kino Silvana Furlana, pač v njegovih krajih, od danes pa do 31. julija bodo tam vrteli filme Pod milim nebom in to je ena opcija. Zdaj, če vam je pa to predelč, vse do Nove Gorice id, pa imamo v današnjem mestnem napovedniku še nekaj ostalih glasbenih, neglasbenih in tudi filmskih idej, kam svojo rit spokat ven, ako vam srce in možgani in vse ostale celice v telesu to velijo. Mestni napovednik ob 16:30, torej čez dobrih 10 minut na 89,3 MHz.

0: Bereš hit.
1: Prepustite se mehkim in hipnotičnim ritmom latinoameriške diaspore v singlu Si Fueras Tu, ki naznanja debitanski solo album Till We Dissolve ustvarjalca Aki Estoya.

0: Umestna obvestila Radija Študent.
1: Ej ga, kako spati nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
3: Kaj stari, pera, da pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Kot se za umestno obvestila, kjer vas vabimo ven za gre, bomo na začetku spustili en vnaprej posnet zvočni efekt. Tako, dobrodošli spoštovane in cenjeni v današnjem mestnem napovedniku na Radiu Študent, kjer vam damo kakšno idejo, kam svojo rit na to sobotno popovdne ali večer ven spokat, če seveda imate voljo, željo ali karkoli drugega, ki vas ven vleče. V Tiflo lahko greste, sicer šele od 11. večerne naprej, Honey Doos in Kalina. Honey Pot pravijo, da je sladek kot med, hkrati je tudi kanti, samozavesten in popolnoma tvoj, to bo noč polna haosa, diska, elektronske vročice za kvire. Pravijo, da se morate pustiti, da te odnesejo medeni ritmi. Če se boste pustili, da vas odnesejo medeni ritmi, boste pred polnoči odšteli 6 evrov, pa polnoči pa 8. Lahko pa greste v Loko, Škofjo Loko natančneje, v A3 pod gradom, tam od 7:30 zvečer naprej poteka festival in memoriam profesor Peter Hafner, 17. po vrsti. Lahko boste ujeli Olfa Moštvo, Elemental, Karma Koma, ki smo jih že enkrat omenjali, ne, da so svojo pot začeli na Radiu Študent na klubskem maratonu, in Heksen Brutal. Zdaj Elemental, hip-hop, soul, funk, domači, Olfa Moštvo, ne rabimo kaj dost veliko povedati. Mogoče bi tale naš poslušalec Jože rekel, to je una neposlušljiva muzika, ampak Vid, Jošt, Anton, Jure, Eva in Mojca ga kar dobro žgejo, tako da jih lahko uživo slište tudi danes na Inmemoriam profesor Peter Hafnerju. Potem Karma Koma, kot smo že jih omenili, pa še prikmorski dvojec Heksen Brutal. Polnih 26 evriča boste odšteli za tale četverec bendov v Loki danes. Lahko pa greste v Kamp Senca na most na Soči ob 8:30, bodo tam nastopili Smrdel, Počič in Bostič. Pravijo, da so bend, ki briše meje med neosoulom, R&B-om, popom, jazzom in elektronskimi žanri, imajo avtorske skladbe, tudi nekaj svežih priredb, za džabe jih lahko slište, seveda pa lahko tudi kakšen ficunk prostovoljno date zraven in bodo veseli. Medtem ko še bolj južno na Primorskem, v Truškah nad Koprom, od 6:00 naprej poteka Floating Castle Truške. Floating Castle se selijo kar mal po celi Sloveniji, odkar so jih iz snežnika ruknel ven. Včer so bili neki na Ljubljanci na ladicah, danes pa so v Truškah. Ob 6:00 imate mater, tako malo čuden napisan, ne? Tako ful enih izvajalcev. Eni ime Karolinje Soseda, Klaudija je Rado, kdo je naredil jezero? Neki. Ob 7:00 Milena Hrast, Ljubezen za Olko, Prkati, Veridijana Olke, Samo Kutin in Boris Magdalen Spodni kot, tudi neki tako malo. Pol ob 8:00 Teatrom Matita, Kuharica Micka Soseda, Zajtrk Figa, Propertea, Glenda, Lords of Ornamentation, Rado, in tako naprej, vse tja do enih ponoč, ko nastopijo očitno pod Hrastom, I guess. To so tako kao neki prizoristveni prostori, Figa, Soseda, Hrast, Prkati, Olke, Spodni kot. V glavnem vse od Vrževerja do Etno Hysteria World Orchestra 2026, pa do Pufa in do svega boga danes v Truškah od 6:00 naprej v sklopu Floating Castle Truške. Potem bo še letni kino ob Škalskem jezeru od 2:00 naprej že ponuja festival nasedlega kita 2026. Do nadaljnega je to zadnji. Ujamete pa lahko The Bad Week, United Grooves, Morvern, DJ Borka, DJ Bakto in DJ Mriga. Za zdaj ne bi bilo kao zadnjič, torej festival nasedlega kita, ampak Nikoli ne veste, mogoče pa se bo še kaj v prihodnosti ponovilo. V Tolminu ves dan poteka Tolminator za vse metalce. To pa je to nekako od muzike, seveda pa so tudi ostale stvari. V galeriji Škuc, pa tudi pred njo, pa od petih naprej poteka festival Dobimo se pred Škucem. Kulturna osvežitev na butičnem odru je to, lahko pa je tudi v hladnih notranjih prostorih galerije in tudi v atriju, ki je zadnji in za katerega marsikdo ne ve. Zdaj danes ob petih poletne ustvarjalnice in ustvarjalno dve Sitotisk Ekspres, ko so Velovski, delavnica za otroke in mlade, Meta Žvokal in Anka Iskra jo vodita, potem je ob šestih teater v galeriji Kvak, pa se tukaj dogaja, to je gledališka predstava. Ob osmih ena muzička stvar Radio Mondo, šanson, folk, pop, swing in kabare, ob desetih pa teater v galeriji Razkriti trenutki, to je plesno-vizualna predstava. Stava. In to je to od odrov, seveda pa nam preostane še kino.
3: Kino, kino, kino!
4: Kot smo rekli, kinoteka počiva. Imate sicer tist letni kino Silvana Furlana v Novi Gorici, v Ljubljani pa imate kino dvor. Sedem minut nazaj se je začela projekcija enega filma v ta večji dvorani, ampak razen, če sedite noter pa na slušalke radio poslušate, pol ne boste mogli več ujeti, ne? Lahko pa v ta večji dvorani 15.6. ujamete projekcijo filma Ljubezen, ki ostaja. Islandsko, švedsko, dansko, francoski film, ki je tako v islandščini kot v angleščini, igriv, grenko sladek portret družinskega življenja, pravijo, da je. 15 do 7 pa v tamanjši dvorani Treči svet oziroma Tretji svet, dokumentarc o Haustorju Darko Rundek, pa te scene malo se pogovarjajo, malo se srečujejo ponovno v studiju, fulje arhivskega gradiva. 101 minuto boste mogli pretrpeti na neravno udobnih sedežih male dvorane in kleli, zakaj prv milem bogu ni to v Taveči. Ja, ker je pač en drug film 15.6 v Taveči, pa je pač Treči svet v Tamali, mogoče bo pa kakšen drug dan v Taveči, ne bo. Mislim, da vse, kar je planirano, vse projekcije tega filma so v Tamali dvorani, pač treba je potrpeti, da boste ta dokumentarc o Haustorju lahko gledali v kinu. Ob devetih v Taveči dvorani projekcija filma Pozna slava. Poštni uslužbenc, ki je ostarel, pesniško zbirko iz 70-ih let je napisal nekoč in potem to pesniško zbirko nenadoma odkrije krog zagnanih mladih literatov. Seveda ameriški film, mogoče je osladen, mogoče ni, to se morate sami prepričati. Lahko pa greste še na zadnjo projekcijo v organizaciji Kinodvora, sicer pa na Ljubljanskem gradu ob 9:30, ako ne bo jokalo, veličastni Marti oziroma Marti Supreme. Sicer ameriški film, jeziki pa so angleški, japonski, francoski in bosanski, Timothy Chalamet pa neke take scene pod milim nebom, fajn vas bo vreten zebel, če greste na to projekcijo. In to je nekako to, kar smo uspeli za današnji dan izbrskati od stvari, dogodkov, filmov, projekcij, koncertov, ki vam jih Radio Študent lahko priporoči. Zdaj pa nas boste upoštevali ali pa ne, pa je popolnoma na vas, še imate svojo voljo in kot radi rečemo, čeprav nam potem Ojdipa klele očitate, ne rabite nas poslušati, Radio Študent ni vaša mami.
5: Radio Študent 89,3 MHz.

Danes je bilo pretežno dozmerno, občasno tudi mestoma. Zvečer bo deloma, ponekod možne spremembe. Napoved za jutri še naprej bo.

0: DJ Dvojec iz Belfasta na Severnem Irskem, Bicep, sta bila tole s komadom Sundial in recimo, če bi to vrteli na Prešernovem trgu v Ljubljani, bi se sigurno kakšen bolj na desni politični strani obregnu.
1: Jer to pa ni lepa slovenska muzika, zakaj pa vrtimo neko to tujo elektroniko, ne?
0: Tako kot se obregnejo ob kakšne trubače v centru Ljubljane ali pa ob kakšnega gospoda, ki tam pred galerijo Emporium igra kolo na harmonko, medtem ko konkurira tistemu harmonikašu, ki na svojem stalnem mestu špila slovenske narodno-zabavne zadeve. Ampak kaj pa bi te isti ljudje na desni politični strani rekli, ko recimo v Novi Gradu, ki je del Istre in recimo, da zdaj pripada Republiki Hrvaški, najdemo neko klapo Rajta, ki v mornarskih majicah igra slovensko narodno-zabavno muziko, pa te neke slovenske klapa muzike na Hrvaškem oziroma v Istri. Istra je mal multikulti že historično, ampak zakaj je to ok, trubači na Prešercu pa ne? Ne vemo, samo vemo, da društvo Nova Smer pač to v tem zelo uživa, kajti Zala Klopčič je bila slučajno na date nightu v Novem Gradu in potem to videla. Ko se že dotikamo desnih stvari, če citiramo aktualnega velikega vodjo slovenskega naroda Janeza Janšo, ključni izziv je demografija. Domovina niso le lepote narave, pač pa ljudje. Oziroma po domače, fokat, ali pa na gala banket Zlatega gola.

0: Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljše zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?
2: Fuck. Poletje je, zunaj je čez 30 stopinj. Zakaj me tok zebe? Hudiča, zamrznali so finančna sredstva Radiu Študent.
3: Odmrzni ereš. Pošli Študent 5 na 1919 ali doniraj prek spletne strani na ereš.si.
4: Stani je subat. Vahdor ben. Mutamiz. Una stani se nimi hfada, ka se nimi hfada.
5: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
6: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
7: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokulpo najdete tudi na Facebooku.
8: Merci. Poslušate Radio Študent.

0: tole so bili Kormorana in komad Vladih. O njih je Ivan Cepanec Tegla 3. februarja letos. V Tolpi bomo zapisal, da Kormonaut je nov inštrumental in vrhunec vsega, kar zmore ta trio, medtem ko je Vladih prav prijetno hudomušen, skoraj da rahlo pankrski štikelc, če govorimo o komadih iz plošče Leto, ki je bila recenzirana. To je bil vrhunec neke sorte zasedbe Kormorana oziroma tega trojca, so pa tudi sobodajalci dosegli še en svoj vrhunec in jokcajo in cepetajo z nožicami in so tako mi pa menimo, da nas obveznost nalepk postavlja pred absurdno dilemo. Zaradi tega, ker je zdaj naša država jim naložila, da morajo dati eno tako zeleno nalepko, kjer gor piše I feel Slovenija in to stanovanje se soglasje etažnih lastnikov oddaja v kratkotrajni najem za turistične namene in potem piše, da je veljavno soglasje po ZGOS1 do in potem črta morajo napisati. In zdaj so bodajalci v starih jedrih istrskih občin jamrajo, zaradi tega, ker ba je to ni v skladu z zakonom, ker te nalepke, ne, ki jih kao morajo zalepiti, če ne kršijo zakon, niso dvojezične in še hkrati kršijo pravila spomeniškega varstva in oni so zdaj v kočljivem položaju in morajo opozarjati, da to pač ne bo šlo, zaradi tega, ker je nemogoča izbira ali tvegati do 6 čukov pa pol evrov kazni po obstoječem gostinskem zakonu ali pa zavestno kršiti ustavo, zakonodajo in lokalne odloke. In to je zdaj najbolj grozen, ker oni se bunijo, o ne, mi moramo te nalepke nalepiti, ker kao, one niso v skladu z zakonom, ker pač kršijo pravila spomeniškega varstva in niso dvojezične, ker pač v slovenski Istri pač mora biti vse tudi v italijanščini. Ne, sam pač bodte realni, da nočete, da nad vašim fletom piše, da ga imate na Bookingu ali pa Airbnb-u in da ste tudi ta isti ljudje, ki so potem jamrali, da če bi se, zdaj se je tako razveljavilo, ampak če bi se pač omejilo oddajanje v kratkoročni najem, da pač ne bi mogli več kot 60 dni na leto izcuzati keša ven iz turistov, vi hočete kar cel let. Banda.
1: Kaj ti si utrujen?
2: Utrujen.

Rental 0012 oziroma kukar jim radi rečemo na Radiu Študent, tržaška poslastica neštetih sestavin, naši letošnji klubski maratonci Radio Študent, zamejska zasedba, zamejski četverec, poslušali smo njihov komad Requiem in če nam pri tem komadu lahko kdo reče, da je pa to neposlušljiva muzika, pol pa tudi mislim. Imate tak okus za muziko, jebi ga, vsak ima svoja, ne? Sicer pravimo, da delujejo brez žanrskih, jezikovnih in prostorskih omejitev, pol pa jih vsem probamo nekak stlačiti v to, da elektronko, akustiko, hip-hop in pop zlivajo v raznoliko mešanico, tako da kvazdej žanri ali ne žanri v vsakem primeru so naši letošnji klubski maratonci. Bliža se jesen, ko vam bomo počas začeli govoriti, ej, ta špil klubskega maratona bo tam v Sloveniji, pa un bo tam, pa un bo tam, pa turneja bo v polnem teku in potem se bo zaključila, če se ne motimo, enkrat novembra, ko se seveda da, ne da delati na Metelkovi z koncertom vseh klubskih maratoncev naenkrat. Ostajamo pri zasedbah, ki so na takšen ali drugačen način blizu Radi Študent in njegovemu poslušalstvu. Malo slovenskega džeza žlehtet bodo tole in komad Figuration.

dost imam vsega, dost imamo vsega tega, pičimo iz večnega borca Antoka in komada Neznosna lahkotno življenja, katerega naslov je bil verjetno navdahnen strani novele Milana Kundere Neznosna lahkost bivanja v francosko Polinezijo.

0: Če bi Giant Steps od Johna Coltrane'a potopili v Fusion Drill and Bass, pol bi dobil komad Giant Jumps od The Clifford Gilberto Rhythm Combination, ki ga še lahko slišite v ozadju kako odzvanja. S takimi ne tako zelo velikimi poskoki pa bomo na brzaka pogledali še kaj nas čaka v večernih urah na 89,3 MHz in sicer to je ponovitev oddaje Repetitio iz dne 25.6.2017. Takrat jo je Gal Krizmanič naslovil s 6 dni in govoril o tretji arabsko-izraelski vojni, ki je spremenila Bližnji vzhod, tematika, ki je tudi v letu 2026 aktualna. Ravno si nismo leta 2017 zares lahko zamislili, da bomo skoraj 10 let kasneje lahko rekli, da Izrael že kar ene par let kontinuirano izvaja genocid v Gazi. Temu sledi frekvenca dela Šenca, danes ob 7. Ginko in prijatelji, iskali bomo žive fosile. Živi fosil je tudi drevo Ginko, drevo, kam v bobki smrdijo, če je ženskega spola, pa ima take zelo luškane liste, pa mislim, da prihaja iz Azije, ampak raste tudi pri nas. Zaključimo ob 8. z oddajo Zmaji in temnice. Ob ognišču prvič. Pogovorna različica oddaje bo danes, zrli bomo v preteklost in v prihodnost. V anketi na omrežju Instagram ste lahko zbirali med tematiko prihodnje sezone te oddaje, v kateri se v živo na radiju študentu Eter igra Dungeons and Dragons. Izbirali ste med vampirsko dinastijo grofov celskih, dramatičnim zapletom na srednji šoli za čaranje in pustolovstvo 80s style in cyberpunkom 2111 Neo-Jugoslavijo. V današnji oddaji bomo razglasili rezultate glasovanja, ekipa Zmajev in temnic pa se z novo sezono v Eter Radio Študent vrača septembra. In to je to, kar lahko v današnjih večernih urah spremljate preko svojega radijskega sprejemnika, če imate naštimano na Radio Študent. Če pa boste to počeli tudi v jutrišnjem dnevu in jutrišnjih zgodne popoldanskih urah, pa lahko ujamete kafe s šlagom, ki ga za jutrišnji dan ob enih pripravlja Izak Kermc. Ne, ti nisi htela Angela. Kafe sa pop rock šlagom 80-ih, torej jutri ob enih popoldne. In to je nekako to. Zdaj veste, kva imate v planu oziroma kaj pričakovati. Vmes vas preseneti še Radio Kaki s svojim izborom MP3-ov, ki jih bo iskakal v eter. In pičimo naprej s glasbeno opremo Jaše Potočnika. People's People bodo naslednji in komad Where is my autumn love?
1: Radio študent, radio študent.

0: na študentu res ne smemo več džinglov rolati?
1: Ti lahko, sam ne med komadi.
2: Pa smo ga vseeno, ne? Štikalcem Where is my autumn love zasedbe People's People se počasi ostrajno bližamo koncu popodanskega programa na Radiu Študent oziroma se veste, kako pravijo, kdor drajsa, pr drajsa. Za muziko je skrbel Jaša Potočnik, za kokor in prav sik transišne je skrbel tehnik Beno, pred mikrofonom pa sem bil to popovdne z vami Klemen. Smrt fašizmu, svoboda narodu.

0: iz temačnega podzemlja študentskega nasilja.
1: Prihajajo. Misteriozni zvoki.
0: Njih sluhnja visi nad mestom.
1: Razlivajo se po ulicah.
0: Zamolklo šepetajo besede resnice.

0: Reklame.
1: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
2: Vrnitev fašizma. Kristjane prepričujejo o božanskem poslanstvu umetne inteligence, večne čistke v kitajski partiji, skrivnost dolgoživosti športnikov, hlepenje po podatkih, kako utišati svet in dobra stran stresa. Nova številka globala že v prodaji.
3: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Za nekaj ekscentričnosti s pridihom antike poskrbite z uporabo tunike. Laneno blago sešite skupaj na ramenih in ob strani, pri čemer pustite prostor za glavo in roke. Svojo elitnost lahko poudarite z uporabo širokega traku, toge. Za ženske obstaja opcija štole, ki se zaveže okoli pasu. Za vaš antični styling skrbi pizzerija Foculus.
0: Nazaj program!

0: Odprti termin Radio Študent.
1: Šest dni. Ta mesec mineva 50 let od tretje izraelsko-arabske vojne, ki je bolj znana kot šestdnevna vojna. Junij leta 1967 se je izkazal za prelomnico v zgodovini Bližnjega vzhoda. Izrael je z bliskovitim napadom premagal arabske sosede, Egipt, Sirijo in Jordanijo ter potrdil svojo vlogo regionalne vojaške velesile. Za Arabce, še posebej za Palestince, je vojna znana kot An-Naksah, neuspeh. Okupacija Gaze in predvsem Zahodnega brega je spremenila dinamiko bližnjevzhodnega konflikta. Šestdnevna vojna je postala izhodiščna točka za vsakršna pogajanja o miru na Bližnjem vzhodu. Hkrati pa označuje tudi konec prvega poglavja samostojne zgodovine, tako poražencev kot tudi zmagovalcev. V treh letih po vojni sta umrla tako Nasser kot Levi Eškol, oba zlomljena moža, na njuno mesto pa so stopili ljudje drugačnega, manj fleksibilnega karakterja. Pred vojno leta 1967 je bila izhodiščna točka za Izrael in njegove sosede vojna leta 1948. V prvi izraelsko-arabski vojni, ki je izbruhnila za petami zadnjega angleškega vojaka, ki je zapustil Palestino, je Izrael uspel ne le obraniti svoj obstoj, ampak tudi razširiti ozemlje, ki ga je zanj predvidela resolucija o razdelitvi Palestine, ki so jo pol leta prej izglasovali Združeni narodi. Ta resolucija je v Palestini predvidela sijamskega dvojčka, arabsko in judovsko državo, vsako s svojimi udi, a združeni v telesu, prisiljeni v sodelovanje. Izrael je iz vojne izšel kot država z enotnim teritorijem, zmožen samostojnega obstoja, a hkrati obkoljen in izpostavljen. Gazo je zauzel Egipt, Zahodni breg pa Jordanija. Sirija je zadržala Golansko planoto, na meji pa je bila vzpostavljena demilitarizirana cona. Večina palestinskih beguncev je zavetje našla v Jordaniji, kjer so dobili status enakopravnih državljanov in so do leta 67 že predstavljali več kot polovico prebivalstva. Druga izraelsko-arabska vojna leta 1956 je meje pustila nespremenjene. Izrael je ob pomoči Francije in Velike Britanije sicer uspel priti do Sueškega prekopa, a se je moral zaradi pritiska ZDA in Sovjetske zveze umakniti na stare položaje. Egiptovski predsednik Nasser je uspel dokončati tisto, kar je bil povod za vojno, namreč nacionalizacija Sueškega prekopa in popoln umik vseh britanskih sil iz Egipta. Pristati pa je moral na omejeno vojaško prisotnost na Sinajskem polotoku. Prav tako so bili ob meji na egiptovski strani nameščeni vojaki Združenih narodov. Ti so prihajali iz neuvrščenih držav, okoli 300 vojakov je prispevala tudi Jugoslavija. Je pa vojna leta 1956 močno spremenila politično dinamiko, še posebej v Egiptu. Nasser je iz vojne kljub vojaškemu porazu izšel kot politični zmagovalec. Prevzel je tudi vlogo panarabskega voditelja. Nasser se je lahko pohvalil z uspešnim uporom proti kolonialističnim silam. Čeprav se je njegova batistična stranka imela za socialistično in je vsaj pri ekonomskih politikah to v precejšnji meri tudi bila, se Nasser ni odvrnil od islama. Ta kombinacija socialno usmerjenih politik na področju gospodarstva, zdravstva in izobraževanja ter nacionalizma, ki je poleg Egipčanov naslavljal vse Arabce in se zauzemal za ohranitev islamskih temeljev, se je izkazal za izredno privlačnega po vsem arabskem svetu. Batistične stranke so prevzele oblast v Siriji in v Iraku. V začetku 60-ih let je bil ugled Nasserja v arabskih državah izjemen. Glavno opozicijo mu je predstavljal saudski kralj Faisal, a celo v globoko konzervativni saudski kraljevini so potekali občasni protesti v podporo Nasserju. V Egipt pa je prebegnilo celo nekaj pilotov saudskega letalstva. Nasser je postal voditelj panarabskega gibanja, ki se je zauzemalo za osvoboditev izpod kolonialnih okov, tako političnih kot tudi ekonomskih. To pa je Nasserja, ki se je v začetku prihoda na oblast želel ukvarjati z notranjimi vprašanji, peljalo v konflikt z Izraelom, ki je bil v očeh Arabcev figura Zahoda v poskusu ohranitve kolonialnega vpliva. Sredi 50-ih let je tako Nasser prevzel vlogo zagovornika palestinskih interesov.
2: What is the Arab case against Israel?
3: Really, the Arab case is the case of Palestinians, the case of human rights, the case of those people who were driven out of their land, their motherland, to be refugees in the other Arab countries. This is really what we feel is the most important problem. We have two problems, the problem of the refugees, the 1 million refugees, and the problem of the frontiers.
1: Glede na kasnejši potek vojne je lahko pozabiti, da je bila meja med Izraelom in Egiptom v letih med 1956 in 1967 zelo mirna. Praske na meji Izraela z Egiptom in predvsem Jordanijo so bile posledica palestinskih prehodov meje. Ti so bili zgolj deloma vezani na gverilsko bojevanje. Mejo je poskušalo prečkati veliko palestincev, ki so hoteli priti v do svoje zemlje, ki je ostala v Izraelu. Na vsakršne upade je Izrael odgovarjal z represijami in politiko streljanja pred postavljanjem vprašanj. Številni incidenti so se dogajali predvsem na severu, na meji s Sirijo. Tu je glavno točko spora predstavljalo vprašanje vode. Izrael je že leta 1953 želel speljati vodo iz reke Jordan na jug za razvoj kmetijstva v severnem delu puščave Negev. To so preprečili Združeni narodi, ki pa jim hkrati ni uspelo doseči dogovora o izgradnji skupnega namakalnega sistema. Še posebno arabske države so nasprotovale vsakršnemu sodelovanju Združenih narodov, ki bi posredno priznaval Izrael in mu zato dajal legitimnost. Izrael ni nameraval opustiti razvoja puščave Negev, zaradi česar je do leta 1964 zgradil namakalni sistem, ki je vodo dobival iz Galilejskega jezera. Arabci so temu nasprotovali. Naslednje leto so se Sirci odločili preusmeriti reko Banjas, ki se izliva v Galilejsko jezero. Na to je Izrael odgovoril z orožjem. Ta vojna izraelskih tankov in letal proti sirskim buldožerjem, bagrom in traktorjem je dosegla vrhunec v štirih spopadih v letu 1965 in 1966, dokler niso Sirci opustili svojih načrtov. Drugi vir napetosti so bili poskusi Izraela, da pridobi nadzor nad obmejno demilitarizirano cono, ki jo je med vojno leta 1948 zavzela Sirija in jo je Izrael smatral za svojo. Izraelsko taktiko je v kasnejšem intervjuju razložil Moshe Dayan, takratni načelnik generalštaba izraelske vojske.
4: Zadeva je šla takole. Poslali smo traktor v demilitarizirano cono, da preorje neko nepomembno zaplato zemlje, in sicer v pričakovanju, da bodo Sirci odgovorili streli. Če so se zadržali, smo traktorju naročili, naj nadaljuje, dokler Sirci niso izgubili potrpljenja in začeli streljati. Potem smo mi odgovorili z artilerijo in kasneje poslali letala.
1: Takšno dogajanje na sirski meji je leta 1967 postajalo vedno bolj pogosto in manj politično nadzorovano. 7. aprila je ena izmed teh praks eskalirala v spopad, v katerem je bilo sestreljenih 6 sirskih migov, 2 v zraku nad Damaskom, kar je bilo za Sirijo nacionalna sramota. Izraelska vlada ni dala avtorizacije za ta napad, a tako izraelski premier in obramni minister Levi Eshkol, kot tudi načelni generalštaba Izak Rabin sta po spopadu napovedala, da je Izrael pripravljen tudi na obsežnejšo operacijo, če Sirija ne neha podpirati palestinskih gverilcev. Dogajanje na sirski meji je začelo povzročati velik pritisk na egiptovskega predsednika Naserja. Sirija je imela z Egiptom sklenjen obrambni pakt, tako da je napad na Sirijo pomenil vojno tudi za Egipt. Sprožilni moment so priskrbeli obveščevalni podatki Sovjetske zveze, da se Izrael na sirski meji pripravlja na napad. Te informacije so se izkazale za lažne. Ni povsem jasno, zakaj je Sovjetska zveza dajala Egiptu takšne informacije. Naser je odgovoril z napotitvijo 2 divizij na polotok Sinaj in zahtevo za umik vojakov Združenih narodov. Nekaj dni kasneje je Naser začel še z blokado Tiranske morske ožine, s čimer je zaprl morski izhod Izraela proti Indijskemu oceanu. Tudi v medijih je Naser pokazal, da se namerava Izraelu postaviti po robu.
5: What's now going to happen, Mr. President? Do you think the Israelis are going to attack the Arabs?
3: Well, we are waiting for them. We left for them the initiative completely. We are waiting for them.
1: Zaprtje tiranske ožine in odhod Združenih narodov sta zelo zaostrila situacijo. 23. maja je potekal prvi sestanek Izraelskega sveta za nacionalno varnost, ti so na to potekali vsak dan. Izak Rabin, načelnik generalštaba, zagovarja vojaško akcijo.
6: Ne gre zgolj za vprašanje svobodne plovbe. Na preizkusu je kredibilnost, odločnost in zmožnost za lastno obrambo Izraela.
1: Zaostrovanja Naserja so v Izraelu povzročila veliko paniko. Poleg tega je mobilizacija ustavila normalno življenje v državi. Poleg generalov je na Levija Eškola začelo pritiskati tudi javno mnenje. Eškol nikoli ni uspel stopiti iz sence očeta Izraela Bena Guriona in sedaj so se pojavile zahteve, da naj se Ben Gurion vrne v vlado. To kampanjo sta v ozadju vodila Ben Gurionov protežiranec Šimon Peres in voditelj opozicije Menachem Begin. Potem, ko je Ben Gurion zavrnil možnost vrnitve, so se Eškolovi nasprotniki obrnili na bivšega načelnika generalštaba Mošeja Dajana. Eškolov položaj je še otežil ponesrečen radijski govor. Na nočnem sestanku se je Eškol poskušal upreti generalom.
6: Ne sprejmem argumenta, da moramo zgolj zato, ker na Sinaju čepi velika egiptovska vojska začeti vojno. Odvračanje ne zahteva akcije. Kako dolgo lahko preživimo zgolj ob vojaški sili? Hoteli ste več orožja in ste ga dobili. Hoteli ste 100 letal in ste jih dobili. Hoteli ste tanke in ste jih dobili. Ampak niste jih dobili zato, da lahko rečete, da sedaj lahko uničite egiptovsko vojsko.
1: Vendar je bilo ravno slednje cilj izraelske vojske. Egipt se je ob pomoči Sovjetske zveze močno okrepil in številni glasovi v izraelski vojski so si želeli odstraniti to grožnjo, preden bi Egipt izravnal vojaško razmerje moči. Ob tem je treba omeniti, da kljub velikemu strahu prebivalcev in napovedim, da gre za preživetje države, izraelska vojska nikoli ni dvomila v svojo vojaško superiornost. Levi Eškol je nazadnje popustil. 1. junija je bila ustanovljena vlada narodne enotnosti in Moshe Dayan je bil imenovan za obrambnega ministra.
7: One thing about the significance of this appointment is immediately clear. It's an outright victory for all those in Israel who favor the taking of a much tougher line against Egypt. Or does General Dayan's appointment mean that Israel is now about to commit herself to war at all costs?
1: Ironično je za imenovanje Dayana na mesto obrambnega ministra poskrbela verska stranka Mavdal, katere zmerni politiki so upali, da bo Dayanovo imenovanje Naserja prepričalo v omik. Načrti za vojno so bili takrat že narisani. Dayan pa je izrisal cilje vojne, ki jih je povzel generalštabu. Prvi cilj je egiptovska vojska. Sueški kanal ni cilj, prav tako vojska ne sme vstopiti v Gazo. 3. junija je vladni kabinet izglasoval, da podprejo začetek vojne in da je odločitev o začetku napada prepuščena premijeju in obramnemu ministru. Eškol in Dayan sta kasneje za začetek izbrala 5. juni. Še pred Eškolom pa je popustil tudi jordanski kralj Husajn. Pod pritiskom zahtev predvsem palestinskega dela prebivalstva je 30. maja podpisal obrambni pakt z Egiptom, ki v primeru vojne jordansko vojsko postavi pod egiptovsko poveljstvo. Predtem je v zasebnem pogovoru Naserjevo blokado tiranske ožine označil za norost.

0: 5. juni. Ob 7:45 skoraj celotno izraelsko letalstvo preko Sredozemskega morja poleti proti Egiptu. Napad je popolno presenečenje in uniči glavnino egiptovskega letalstva, še preden njihovi piloti pridejo do letal. Kmalu po letalskem napadu se začne kopenska ofenziva. Egiptovska fronta se hitro sesuje, zaradi česar se egiptovske enote začnejo bolj ali manj neurejeno umikati preko Sinaja. Medtem v vojno vstopita tudi Sirija in Jordanija. Sirija zavzame obrambne položaje in iz zraka napade Hajfo. Zvečer izraelska letala, ki so se vrnila iz Egipta, napadajo tudi sirske letalske baze. Uničijo 2/3 sirskih letalskih sil. Sirska vojska je slabo organizirana, zato ostane v glavnem neaktivna do zadnjih 2 dni vojne. Hujši boji izbruhnejo na Zahodnem bregu in v Jeruzalemu, kjer jordanske sile zasedajo sedež sil Združenih narodov. Jordansko topništvo obstreljuje Tel Aviv. 6. juni. Izraelska vojska napade in zavzame Gazo. Povod je palestinsko obstreljevanje. Zavzetja Gaze ukaže poveljnik južne operacijske cone general Gaviš, brez odobritve nadrejenih. Hitro napredovanje proti umikajoči se egiptovski vojski omogoči Dajanu, da začne premeščati enote na Zahodni breg, kjer zavzamejo ključne položaje v okolici Jeruzalema in začnejo prodirati proti mestu, zavzamejo tudi severovzhodni predel mesta. Druge enote medtem zavzamejo Ramalo 10 km severno. Jordanska vojska se začne umikati iz Zahodnega brega. Za Izrael vojna z bitko za Jeruzalem dobi novo dimenzijo. Boji na Sinaju so sledili zgolj vojaškim ciljem, Jeruzalem pa ima za izraelske vojake verski pomen in predstavlja del narodne identitete. Egiptovska propaganda medtem poroča o velikih zmagah. V Kairu potekajo ulična praznovanja. Kasnejši egiptovski predsednik Sadat zapiše v dnevnik.
1: Omotičen sem. Srce se mi lomi, ko jih gledam, kako praznujejo navidezne zmage.
0: 7. juni. Izraelska vojska na Sinaju zajame več 10 000 egiptovskih vojakov. Ker jih ne morejo preskrbeti, jih kmalu izpustijo in v ujetništvu zadržijo zgolj častnike. Vladni kabinet se sestane glede tega, kaj storiti s Sueškim kanalom. Terenski poveljnik sporoči.
1: Odločitev glede Sueza do sedaj še ni bila sprejeta. Predlagam, da napredujemo do Sueškega kanala, kar je vojaško mogoče. Menim, da je to zadnji čas za sprejetje odločitve v tej smeri.
0: Dajan zauzetju kanala nasprotuje, a ko ga kasneje istega dne poveljniki na Sinaju prosijo za napredovanje, Dajan popusti in odobri zauzetje Sueškega kanala. Na istem sestanku se vlada posvetuje tudi, ali naj vojska zavzame še Golansko planoto. Dajan napadu ostro nasprotuje, saj se boji odziva sirske zaveznice Sovjetske zveze, ki ima v vzhodnem sredozemlju poleg mornariške flote tudi enote marincev. Eškol je napadu bolj naklonjen. Izraelske sile zavzamejo stari del Jeruzalema skupaj z zidom objokovanja, edinim ostankom Salomonovega templja. Dajan medijem pove.
1: Danes jutraj so izraelske obrambne sile zavzele Jeruzalem. Združili smo Jeruzalem, razdvojeno prestolnico Izraela. Vrnili smo se na najsvetejši od naših svetih krajev in ne bomo se več umaknili.
0: Varnostni svet Združenih narodov predlaga premirje, ki ga Nasser zavrne. Eškol ponudi premirje jordanskemu kralju Husajnu, ki pa se ne odzove. Kasneje na novinarski konferenci pove.
2: The battle was waged against us mainly from the air, almost exclusively from the air, with such overwhelming strength and continued, sustained air attack on every single unit, on every single formation of our armed forces, day and night. Right till last night.
0: 8. juni. Egipt sprejme pogoje premirja. Zavzet je Hebron in s tem praktično celoten zahodni breg. Stopnjuje se pritisk mednarodne skupnosti na Izrael, naj sprejme premirje. 9. juni. Izraelska vojska začne ofenzivo na Golansko planoto. Boji po težavnem terenu so hudi, poleg tega je Sirija zgradila obsežen sistem utrdb. Sirska vojska zaradi slabega poveljniškega kadra kljub temu ne uspe zaustaviti napada. Sovjetska zveza začne močneje pritiskati na Združene države Amerike, naj Izrael prisilijo k prekinitvi ognja. Sovjetski predsednik Kosigin po rdečem telefonu govori s predsednikom Johnsonom. Obramni minister McNamara kasneje v intervjuju opiše pogovor.
3: Sagan, in a sense, said to the president, if you want war, you're going to get war. He didn't actually use those words. He said, in effect, if you don't stop this action, that is to say, if you don't stop Israel attacking Syria, we will have to respond.
0: Egiptovski predsednik Nasser v televizijskem nagovoru prizna poraz in odstopi z položaja.
1: Sprejel sem odločitev, za katero potrebujem vašo pomoč. Odločil sem se, da se popolnoma in zavedno umaknem z katerega koli uradnega položaja ali politične vloge in se vrnem v ljudske množice, kjer bom med njimi opravljal svoje dolžnosti kot vsak drug državljan.
0: V odziv na Nasserjev odstop se začnejo spontani množični protesti, ki od Nasserja zahtevajo, da ostane na položaju.

Naser je ostal na položaju predsednika Egipta vse do svoje smrti 3 leta kasneje. Njegov položaj v arabskem svetu je bil po letu 67 močno omajen, vodilni položaj pa je začel prehajati na Saudovo Arabijo in kralja Fajsala. Egipt se je močno približal Sovjetski zvezi, ki mu je pomagala, da se je ponovno oborožil za oktobrsko vojno leta 1973. Tudi to vojno je arabska stran izgubila, a je pri tem dosegla dovolj uspeha, da se je Izrael leta 1979 s porazumom v Camp Davidu v zameno za priznanje državnosti umaknil z Sinaja. Nezmožnost batističnih arabskih vlad, da bi izpolnile pričakovanja svojih ljudi glede obračuna z Izraelom, je vodila v zaton panarabskih in socialističnih idej in v vzpon političnega islama. Tudi Levi Eškol je kljub zmagi vojno končal v politično šibkejšem položaju. Umrl je 2 leti po vojni, prepričan, da je bila zmaga za Izrael prekletstvo, saj ga je postavila v večni konflikt s Palestinci. Zunanja in varnostna politika sta v izraelski politiki prevzeli primat, medtem ko je gradnja države in judovske skupnosti izgubila svoj pomen. Sekularni sionizem je začel svoj počasen zaton, močno pa se je začel krepiti religiozni sionizem, katerega privrženci so v naseljevanju Zahodnega brega videli izpolnitev usode Judov.

Janez Butteldorfer iz Spodnjega Zabrložnika, 97-letni upokojenec, se je danes odločil, da bo gladovno stavkal v podporo Radiu Študent, ki se mu po njegovem mnenju godi krivica in ga neupravičeno napadajo.

0: leta. Zlati gol Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?

0: znati. Nima veze, kako to zgleda.
1: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
2: Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.

Frekvenca della scienza. Oddaja o naravoslovnih znanostih. Vsako drugo nedeljo ob 12.

0: Ginko in prijatelji.
1: Vsi prijatelji, znanke, sovražniki, sodelavke in veterani Radia Študent, pozdravljeni. V naslednji uri bomo preživeli nekaj časa s takšnimi ali drugačnimi fosili, ki jih ne najdemo globoko v zemlji, ampak med nami. Živi fosili so namreč, kar nam poveže njihovo ime, zares živi. Predstavljajo vrste, ki bi nas po svojih lastnostih lahko spominjale na svoje izumrle prednike, ki se pred razkrojem skrivajo v okamenelem blatu ali pa jih najdemo na stenah muzejev. V tokratni oddaji Frekvenca de la Scienza se bomo spraševali, kako organizme sploh klasificiramo kot žive fosile in kateri evolucijski mehanizmi jim dajejo te unikatne lastnosti. Predstavili vam bomo tudi nekaj manj poznanih živih fosilov, sploh v svetu rastlin in mikrobov. Verjetno ste že spoznali Ginka, zdaj imate čast spoznati še njegove evolucijske prijatelje.

0: Kot veliki ljubitelji paleontologije in del znanstvene fantastike H.G. Wellsa smo v znanstveni redakciji poustvarili njegov časovni stroj in odfrčali 200 milijonov let v preteklost, da bi si svoje najljubše fosile lahko ogledali kar live and in color. Trilobiti, amoniti, pred našimi očmi iz morja skoči celo orjaški morski pes Megalodon. Na naše presenečenje pa smo tam srečali tudi nekaj znanih obrazov, Nautilusa, ribe pljučarice in ginka. Izgledajo pa skoraj enaki kakor danes.
1: Takim taksonom rečemo živi fosili. To so vrste, ki so skozi evolucijsko zgodovino ostale skoraj nespremenjene, ali pa se vsaj tako zdi. Izraz živi fosil je prvi upeljal že slavni Charles Darwin, ki je verjel, da nam svojim nespreminjanjem dajejo vpogled v lastnosti njim sorodnih izumrlih vrst. V svojem delu o nastanku vrst je kot živa fosila omenil kljunaša in vrsto ribe Lepidosiren. Slednja spada med ribe pljučarice in je po mnenju znanstvenikov iz 19. stoletja spominjala tako na ribo kot tudi na dvoživko, iz česar se je v tistem času vnela iskriva debata. Darwin je v svojem delu omenil, da živi fosili zaradi svojih lastnosti povezujejo taksone, ki so danes evolucijsko ločeni, denimo, da ribe pljučarice predstavljajo evolucijski most med ribami in dvoživkami. Njegova definicija se je s tem izkazala za nekoliko pomankljivo in primitivno, saj danes vemo, da pljučarice spadajo samo v evolucijsko linijo rib.
0: Pojem živi fosil je obstajal že pred izidom o nastanku vrst, a je Darwin prvi, ki ga je povezal ravno z organizmi, ki se na prvi pogled niso razlikovali od svojih fosiliziranih prednikov. Med opazovanjem kljunaša je Darwin sicer poskusil razložiti, zakaj se vrsta tako počasi spreminja. Sam je tudi priznal domišljavost pojma živega fosila, a se je kljub temu obdržal že več kot 150 let. Darwin je zapisal, da je kljunaš zaradi geografske izobčenosti ušel pritiskom tekme za preživetje in zato ostal opazno podoben primerkom fosilov prejšnjih zemeljskih obdobij. Kljunaš je torej v nespreminjajočem se okolju bil že dovolj dober takšen, kot je.
1: Kljub temu, da je živi fosil dokaj razširjen pojem tako v popularni kulturi kot tudi v znanosti, pa je tudi kontroverzen in pomankljiv. Predvsem zaradi dejstva, da obstaja veliko definicij, ki vse žive fosile klasificirajo nekoliko različno. Da bi o kriterijih, ki neko vrsto klasificirajo kot živi fosil, izvedeli kaj več, smo se odpravili na oddelek za biologijo biotehniške fakultete in o tem povprašali profesorico sistematske botanike Simono Strgulc-Krajšek.
2: Kriteriji so lahko so zelo različni, pač čisto odvisno od tega, kateri vir vzamete. In potem je tudi definicija tega živega fosila malo bolj ozka ali pa malo bolj široka. En tak glaven kriterij je to, da, kaj je prav tudi z imenom povezan, je to, da pravijo, da če so našli fosile, recimo to se pravi toliko in toliko milijonov let stare fosile, ki izgledajo podobno kot neka vrsta, ali pa skoraj čisto enako kot neka vrsta, ki še zdaj uspeva, rečejo, aha, to se pravi, ni bilo neke velike velikih morfoloških sprememb in to je lahko že eden od kriterijev, da potem taki vrsti rečemo živi fosil. Recimo za ginko so našli fosile in ko so primerjali morfologijo tistih fosilnih ostankov zdaj živečim ginkom, so pač to lahko povezali kot živi fosil. Druga stvar je, se pravi, ena stvar je, da imajo dolgo to zgodovino nekak tak takson, to se pravi, da se je razvil že dolg časa nazaj. Druga stvar je, da je pač bolj ali manj morfološko nespremenjen. Potem so pa dodajali še kakšne druge definicije. Ena stvar je to, da recimo taka vrsta nima prav širokega sorodstva, to se pravi, nima prav velik vrst, ki bi mu bili bližnje sorodni. To se pravi, gre spet, če se vrnem na ginko, je tako, da ginko je edini predstavnik rodu ginka, to se pravi, ta navadni ginko je edini predstavnik ginkov in tudi če gremo lahko dejansko tam do razreda in še više po teh taksonomskih kategorijah.
0: Žive fosile lahko torej definiramo po veliko različnih kriterijih. Najpogosteje iščemo in opazujemo počasne spremembe v evolucijski zgodovini, podobnost med živečo vrsto in fosili predniških vrst ter podobnost v geografski razširjenosti glede na razširjenost v geološki preteklosti. Nekatere vrste pa so klasificirali kot žive fosile tudi zato, ker so jih najprej našli kot fosil, šele potem pa so odkrili podoben danes živeči organizem. Pri živih fosilih pa se prav pri definiciji pogosto zapletemo. Različni strokovnjaki si izraz pojasnjujejo drugače, kar privede do problema, da živih fosilov ne moremo definirati enotno.
2: Potem so nekaj časa izraz živi fosil uporabljali kot nekaj tacka malo zastarelega. So rekli, to je nek zastarel koncept, to je pravzaprav nima neke pametne biološke osnove in tako. Zadnje čase sicer, zdaj se so spet ugotovili, da se ga spet kar bolj uporablja in mu dajo mečkem večjo veljavo, ampak da so razširili definicijo. In dejansko so to začeli tudi uporabljati tudi za razne druge stvari, ne samo za morfologijo, to se pravi, ali da so neki, recimo, čist genetske lastnosti, celo proteini, celo metabolne poti, so take stvari, so začeli mečka s temi malo z živim fosili povezovati. Zdaj, to je dejansko ja, stvar definicije, kako potem ta živi fosil definiraš. In recimo veliko bolj pride to potem upoštev pri kakšnih bakterijah, pri kakšnih enoceličarjih, tam fosilov nimamo in tam ne moreš morfologije primerjati. Lahko pa genetiko, pravzaprav genetske raziskave narediš in če gotoviš, da se neka vrsta umesti nekam zelo tam na korenino nekega evolucijskega drevesa in da nima nekih zelo velik sorodnikov in v morfologiji ne moramo nič več, ne? Potem že lahko govoriš kot neki evolucijsko stari vrsti, kar pa pravzaprav malo ustreza tudi tem živim fosilom.
1: Koncept živega fosila je torej že v osnovi pomankljiv, predvsem zaradi prevelikega števila kriterijev, ki so si včasih izključujoči ali pa slabo definirani. Prav tako pa je koncept živega fosila v veliki meri osnovan na človeškem zornem kotu in našem pomankljivem znanju o evolucijski zgodovini. Neko vrsto lahko namreč napačno opišemo kot živi fosil zaradi dolgo časa trajajoče luknje v fosilnem zapisu ali pa se v preveliki meri zanašamo na morfologijo vrste, zanemarimo pa genetske in molekularne spremembe skozi milijone let evolucije. Te spremembe lahko namreč potekajo, če tudi se nam vrsta na videz zdi morfološko nespremenjena. Več o tem nam je povedala profesorica Strgulc Krajšek.
2: Marsičemu se reče tako živi fosil, pa potem pa v resnici ni čist upravičeno. Namreč ena stvar, ki jo nisem še poudarila, je to, da tudi če nekaj izgleda, da je pravzaprav popolnoma enako tistemu fosilnemu predstavniku, to so neki rastlini, ki so našli kot fosil ohranjeno kot fosil, ni nujno, da ni bilo nobenih sprememb v tem času od takrat, ko je fosil nastal pa do danes. Lahko zgleda podobno, ampak so vsem lahko razlike. Lahko so razlike v, ne vem, tudi anatomske, lahko so razlike v biologiji vrste, lahko so razlike v ekologiji vrste, marsikaj, ne, in marsikaj od tega je tudi genetsko, pač seveda pogojena, ne. To se pravi, genetske spremembe sigurno so se dogajale v tem dolgem obdobju, od takrat, recimo, ko so te bili sorodniki fosilizirani, pa do danes, ko recimo še imamo žive predstavnike, čeprav mogoče tega morfološko ne bi mogli takoj videti, a ne. Tako da, že tukaj je mogoče malo ta dilema, a je to res, da je potem stvar ostala taka, kot je bila takrat, ne, in a je res to živ fosil, ali je pač to samo ena taka naša interpretacija tega, ker pač ne vidimo vsega, ne.
0: Kot je omenila profesorica, koncept živega fosila vsaj deloma temelji na naši interpretaciji, kar lahko privede do nejasnosti. Ali je neka vrsta živi fosil ali se nam tako zdile zato, ker nas spominja na nekaj starodavnega? Zanimalo nas je, če obstaja primer vrste, za katero pogosto napačno mislimo, da spada med žive fosile.
2: Včasih rečemo, preslice so živi fosili, ampak Zato, ker se spomnimo spet, ne, iz tistih filmov z dinozauri, tistih gigantskih preslic, pa slišali smo že za te fosilizirane velike preselce, ki so bili tih drevesastih velikosti. Ampak spet, tukaj gre pa za eno široko skupino, veliko skupino in predstavniki, ko so živeli takrat, pač v tistih prejšnjih geoloških obdobjih, so bile druge vrste, so bile večje rastline, recimo, in te sodobne preslice so pač njihovi sorodniki, kar pomeni, da težko rečemo, da je pač preslica živi fosil, ker že, če rečemo preslica, ne mislimo samo na vrsto, ampak mislimo na rod, večinoma pa mislimo kar še na, ne vem, na presličev, kaj, še na višjo taksonomsko kategorijo, kar pomeni, da ta vrsta preslice, ko jo zdaj najdete tukaj na Nivi, recimo na robu Nive, nivska preslica, ni takrat obstajala, ne? Ampak so obstajali njeni sorodniki iz tistega časa. Tako da tukaj recimo v takem primeru bi jaz rekla, da je malo neopravičeno reči, da preslice so pa živi fosili. So starodavna skupina s predstavniki, ki so živeli tok časa nazaj in predstavniki, ki imajo nekako podobno zgradbo, živijo še zdaj, ampak to gre za druge vrste, kot so živele takrat.
1: Nivska preslica je torej podobna fosilnim ostankom svojih prednic, vendar to ne pomeni, da je tudi sama živi fosil. Med njenimi prednicami in danes živečo vrsto se je namreč zgodilo veliko sprememb na ravni genov in ekologije vrste, čeprav se zdi morfološko enaka. Po kratkem premoru bomo žive fosile spoznali skozi nekaj posebnih primerov, za katere mogoče še niste slišali.

0: Ko se pogovarjamo o evolucijski zgodovini in o fosilih, naše misli najpogosteje odplavajo proti fantastičnemu svetu prazgodovinskih živali. Pomislimo na megalomanske dinozaure, ostvarje ali na morske plazivce. Včasih pa je prav, da se ozremo tudi v zelenje pod nogami teh velikanov, kajti tudi v svetu rastlin najdemo tisoč in en zanimiv živi fosil.
1: Najbolj razvpit med rastlinskimi živimi fosili je gotovo ginkgo biloba. Znan je po svojih pahljačastih listih, ki jeseni po celi Ljubljani spremenijo barvo iz zelene v sončno rumeno, po svojih zdravilnih učinkovinah, smrdečih sadežih na ženskih rastlinah in po glavni vlogi v zgodovinski drami Tiha prijateljica, ki jo je drevo premierno odigralo lani na mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah. Ginkovi listi so njegov značilni znak, saj jih ne moremo zamenjati za nič drugega. Njihova robustnost jim omogoča, da se počasneje razgrajajo in so na vodnatih območjih nadpovprečno zastopani v fosilnem zapisu.
0: Ginkgo spada med golosemenke, kjer mu med živimi fosili družbo delajo tudi araukarjevke. Čeprav oba taksona spadata med golosemenke, jih tja na prvi pogled ne bi uvrstili, saj se morfološko zelo razlikujeta od bolj znanih današnjih predstavnikov, predvsem od iglavcev. Več o araukarjevkah in o njihovih unikatnih lastnostih med golosemenkami nam je povedala profesorica Simona Strgulc-Krajšek.
2: Raukarjevke so predstavnice golosemink, ki so nam eksotične. Poznamo jih kot kakšne sobne smreke, dejansko jih rečejo sobna smreka. In prav ta raukarija, rota raukarija, se pri nas uporablja bolj kot neko tako okrasno drevo. Take zelo pravilne razrastije, zgleda res kot ena taka lego smrekca. In pri nas jih sicer ne vidimo, recimo, kje je sajene, kaj dosti, tako zunaj v naravi, ali mislim, da vrtovih. Ampak, če greste pa kam bolj v kakšne toplejše kraje, se jih pa dejansko da videti v parkih, pa v, na vrtovih. In ta eksotičnost, ta vides njihov je mogoče res ena taka stvar, ki pritegne pozornost. So pa dejansko tudi, ker to stari organizmi nekako izvirajo nekje iz obdobje Jure recimo, to je tam okrog 200 milijonov let nazaj, kar pomeni, da so stari organizmi, fosili, ki so jih našli, so zelo podobni tem, ki zdajšnjim predstavnikom. Imajo pa tudi po zgradbi kar neke posebnosti, so drugačne od današnjih golosemink. Recimo imajo še nekoliko drugačen, bolj tako preprosto zgrajen les, to se pravi te celice, ki gradijo les, imajo drugačne povezave med temi celicami, to se pravi voda mečka drugače poteka iz ene celice v drugo, potuje pač po tem lesu drugače. Tudi storži njihovi so veliki, imajo taki masivni, kar se je potem pri teh bolj sodobnih golosemenkah so se storži mečka reducirali, so manjši. Potem tudi ponovat imajo tudi samo eno samo semensko zasnovo na te luski. Če kdo se spozna, mogoče mečkem, če ste kdaj kakšne storže odpirali od smreki, jelkinke podobnega, seveda na eni luski ležita ponovat po dve semeni. Tam ima eno samo. Zdaj, kar nekaj takih znakov je, ki so drugačni od teh danes živečih naših iglavcov.
1: Med araukarjevke spada tudi volemija, ogroženi zimzeleni iglavec, ki ga najdemo v nekaterih predeljih Avstralije. Pri ohranjanju te vrste je posebno vlogo igralo tudi dejstvo, da jo uvrščamo med žive fosile. Profesorica Strgulc-Krajšek nam bo povedala, kako so se lotili ohranitve te redke vrste.
2: Volemija nobilis je latinsko ime, je pa ena predstavnica te družine, ki so jo odkrili leta 1994, to se pravi ne dolg nazaj. Zanimivo je, da so jo našli približno 150 km stran od Sidnija. To si mislimo vsi, da je to območje, ki ga vsi že poznajo, tako vsak kvadratni meter. Ampak ne, dejansko v enem parku, zdaj je pač tam park, so našli neke nenavadne iglavce, spet take nenavadne rasti in so ugotovili spet, da gre za sorodniko teh araukarije in dejansko so našli samo 43 primerkov je tam raslo. Ta rastlina je mečkan, je tudi pravzaprav je mečkan mlajša, to se pravi iz obdobja krede, to se pravi okrog 90 milijonov let stara, ima pa spet ene take dost rekla, primitivne znake, ne podobne, recimo kot so, kot jih ima rokarja, ki sem prej opisala. In to, da so tej vrsti rekli, da je živi fosil, je po mojem mnenju kar pomagal k te popularizaciji tega in tudi potem k tem raznim projektom ohranjanja vrste, kar enkrat je bila v vseh medijih, je bila, mislim, to ni bila samo v botaničnih časopisih, ampak res po časopisih, po televiziji po celem svetu in so jo potem, so te predstavnike tudi in so jo potem, so te predstavnike tudi, mislim, te primerke so potem tudi

0: vseh kontinentov. Katera lastnost sagavcev pa je identificirana kot starodavna in jih na podlagi nje uvrščamo med žive fosile?
1: Sagavci imajo tudi kar nekaj teh lastnosti, ki veljajo za take bolj starodavne, bolj primitivne. In ena od takih stvari je to, da so rastline so v glavnem dvodomne, to se pravi imamo ločene moške pa ženske rastline in predvsem na ženskih rastlinah se res razvijajo taki zelo nenavadni plodni listi, ki nosijo semenske zasnove. Semenske zasnove so tista struktura, iz katere se potem seme razvije in jo seveda golo semenke že imajo. No in te semenske zasnove so postavljene tako v robu tega lista in so lahko res take zelo velike, zelo izrazite, za razliko potem od kakšnih kasnejših ne, ali pa drugih predstavnikov golosemenk, kjer so te semenske zasnove že vsaj delno skrite, recimo v razvijajočem se storžu, ne, v smreka in smreka, recimo neka smreka še mlad storž, so te luske, ki nosijo semenske zasnove, tako nekako zložene, ena zraven druge in so semenske zasnove vsaj delno skrite. Pri kritosemenkah, ne, to se pravi še bolj napredni skupini, pa pravzaprav so semenske zasnove skrite v pestiču noter v plodnici in potem se tudi semena razvijajo v plodu. Tukaj pa je to ena taka res taka začetna oblika listov, ki nosijo take zelo izpostavljene semenske zasnove. Spet zgledajo eksotično, ne? Zgledajo ti predstavniki tako mal palmam podobno in spet nam je to ena taka stvar, ki pritegne pozornost. Tako da so atraktivni, so zanimivi in imajo pač tudi te primitivne lastnosti. Ne? Tako da spet, ja, so, lahko jih štejemo spet med žive fosile.
2: Evolucijska posebnost sagavcev so torej njihove neobičajne semenske zasnove, ki jih razlikujejo od ostalih golosemenk. Semena so se pri rastlinah kot reproduktivna struktura pojavila že v Devonu pred približno 400 milijoni let. Cvetovi pa so se pojavili mnogo pozneje in veljajo za relativno novo evolucijsko pridobitev rastlin, ki jo vrščamo v čas zgodnje krede pred 150 do 100 milijoni let.

0: Cvetovi se lahko torej pomaknemo od golosemenk na drugo skupino višjih rastlin, kritosemenke, za katere so cvetovi tudi značilni. Diverziteta cvetov, njihovih oblik, funkcij in gradbenih tipov je izjemno velika in naj bi vrhunec raznolikosti dosegla že kmalu po prvem pojavu cvetov. Presenetljivo je dejstvo, da največjo diverziteto cvetov zasledimo prav pri evolucijsko starejših kritosemenkah, in sicer raznolikost v številu elementov cveta, torej pestiča, prašnikov in listov, ter raznolikost v njihovi razporeditvi. Evolucijsko starejše rastline, od katerih mnoge klasificiramo kot žive fosile, predstavljajo vpogled v lastnosti rastlin izpred več 100 milijonov let. S primerjavo s fosiliziranimi rastlinami lahko tako sklepamo na evolucijska sorodstva ali pa na potek razvoja cvetov skozi zgodovino. Katere pa so specifične starodavne lastnosti cvetov kritosemenk?
1: Kritosemenke, ne, pa imajo že ta pravi cvet, to so razcvetnim odevalom, potem pa lahko imajo prašnike, lahko imajo pa prašnike in pestič v istem cvetu. Zdaj, kaj so te skupne, mislim, te prvotne, bolj take primitivne stare lastnosti cvetov? Ena stvar je to, da imajo ponavad listocvetnega odevala veliko in da te še niso tako lepo postavljeni v kroge. To se pravi, da nimamo kroga čašnih listov, kroga venčnih listov, ampak da so pravzaprav te cvetni deli nameščeni tako spiralosto na nekem poganku in kar pal prehajajo iz enega v drugo. To se pravi, zunani izgledajo že malo čaši podobno, potem imate pa neke umestne oblike, potem so pa že venčni listi in celo se to nadaljuje še naprej potem v prašnike. Imate potem lahko veliko število prašnikov in umestne oblike med venčnimi listi pa prašniki. To se pravi, imate take malo razširjene prašnike, ki imajo na vrhu že neko sterilno prašnico, ne dela še cvetnega tega peloda, ampak je pa, se pa že vidi, da malo spominja potem na same prašnike. Ne? Tako da ta prehodnost, ta, da ni popolnoma do konca, kako bi rekla, zoblikovan, ne, prav čašat svoja oblika, venec svoja oblika, prašnik je potem svoja oblika, je ena taka primitivna lastnost. In to recimo so lastnosti

0: svetov teh prvih kritosemenk. Tudi recimo, če še o pestiču kaj rečem, tudi pri pestiču je ponavadi več plodnih listov in pri teh ta najbolj teh najstarejših predstavnikih kritosemenk, tudi te plodni listi še niso popolnoma zrasli skupaj v pestič, so še delno malo razmakneni, malo prosti, delno prosti.
1: Mogoče se nam zdi, da takih rastlin ne vidimo pogosto, pa vendar se ni treba sprehoditi prav daleč, saj imamo primere takih starodavnih kritosemenk tudi v našem bližnjem parku.
0: Taka vrsta, ki pri nas uspeva in je predstavnica teh najstarejših kritosemenk, iz naše flore je recimo lokvan. Lokvan si vsi predstavljamo, kako zgleda tist cvet, ker je velik, atraktiven, je tak brvit. In naslednjič, ko vidite lokvan, bote pozorni na to, kako so kako pravzaprav listi cvetnega odevala so dejansko tako v spiralo nameščeni, da zunani so še malo mogoče zelenkasti, ki spominjajo malo na čašo, zmer bolj proti notranjosti gremo, bolj so res tim bencu podobni in dejansko, če si pa odblizu pogledate lokvan, pa lahko najdete celo te umestne oblike med venčnimi listi pa, prašniki. Ne? To se pravi, da je venčni list že čist ozak, pa na koncu majno sterilno prašnico nameščeno.
2: Med kritosemenkami lahko najdemo veliko vrst, ki imajo nadvse zanimive lastnosti. Nekatere so celo tako starodavne, da spominjajo na evolucijsko starejše golosemenke. Take rastline so denimo družina Amborellaceae, ki predstavljajo sestrsko skupino vsem ostalim kritosemenkam in jo lahko tako uvrstimo na sam začetek, torej na najstarejše veje evolucijskega drevesa. Nekaj o lastnostih edine vrste te družine nam je povedala profesorica Strgulj Skrajšek.
0: Amborella je recimo ta najstarejša, to se pravi sestrska vrsta vsem ostalim kritosemenkam. Pač iz Nove Kaledonije, tam Tihi ocean, lesna rastlina dvodomna. In za to Amborello je pa zanimiv to, da recimo v lesu, lesna rastlina je, nima še trahej, ima samo traheide, kar je značilno drugače za golosemenke. To je res tako, ne, taka stara lastnost lesa, ki potem pač vse kritosemenke imajo dejansko potem pa že traheje, ne, ki so bolj učinkoviti za transport, učinkovite za transport vode, ne.
1: Z Amborello in lokvanjem smo se tako prebili do res najbolj evolucijsko primitivnih lastnosti, ki jih pri rastlinah poznamo. Te so značilne za rastline, ki se v evolucijski zgodovini spreminjajo zelo počasi. Poznamo pa tudi obratni fenomen, lahko bi jim rekli antiživi fosili, saj se lahko pri nekaterih rastlinah spremembe na ravni genoma ali celo nastanek novih vrst zgodijo ekspresno hitro.
0: Za razliko od večine kakšnih živalskih vrst ali pa tudi recimo mnogih rastlinskih vrst, to, kar si predstavljamo, da vrste nastajajo počasi. To se pravi, da rabimo tisoče in tisoče ali pa celo milijone let, da se neka vrsta razvije počasi, a ne, zaradi ne vem, nekih izolacij, nekih pregrade, ki se med pojavijo znotraj neke že obstoječe vrste, pa potem ne more priti do tega pretoka genov in se potem razvije iz ene vrste, recimo dve, se razvijeta dve, ali pa na robu nekega areala nastanejo nove vrste. To so vse neki taki počasni procesi. Pa rastlinah pa obstaja še en način in sicer to, da vrsta nastane zelo na hitro. In sicer nastane na ta način, da se dve vrsti, recimo iz istega rodu, recimo skrižata, nastane križanec in potem križanec podvoji vse svoje kromosome in podvoji genom in pravzaprav dobimo vrsto, ki ima dvakrat to se pravi dvojno število kromosomov glede na starševski vrsti, če sta imeli starševski vrsti enako število kromosomov, in ki se je spet zaradi tega, ker je to podvojilo, sposobno normalno spolno raznoževati. Kar pomeni, da je pravzaprav nova vrsta nastala zelo na hiter, zaradi križanc in podvojitev genoma. Imamo novo vrsto. Nobenih milijonov let ne rabimo, ampak je to res pred našimi očmi se lahko zgodi. In takih primerov, ko so to ugotovili pri rastlinah, je ogromno. Recimo, se je to dogajalo v sorodstvu naših pomladanskih žafranov. tam je taka situacija, da je vrsta nastala s križanjem pa podvojitvijo genomov. Temu rečemo, da je vrsta alopoliploid.
2: Podvojitev genoma je pri rastlinah pogost evolucijski mehanizem. Z njim lahko pride do pojava novih vrst ali evolucijskih novosti v obliki novih funkcij pri organizmu. Podvojitev genoma se ne pojavlja samo pri rastlinah, ampak tudi pri vretenčarjih. Pri ribah žarkoplavutaricah naj bi podvojitev genoma omogočila nastanek biosinteznih poti, ki prispevajo k raznolikosti obarvanosti rib in s tem do nastanka novih morfoloških lastnosti. Vseeno pa so poliploidi, torej organizmi z večkrat podvojenim genomom, značilni predvsem za rastlinske vrste. Ni pa poliploidija samo orodje naravne evolucije, saj jo uporabljamo tudi v namene žlahtnenja in ustvarjanja novih sort rastlin.
1: Prav vse danes živeče kritosemenke so imele v daljni evolucijski zgodovini vsaj dva dogodka, ko so podvojile celoten genom, pri mnogih pa se je to zgodilo še velikokrat pozneje. Ne samo, da so zaradi podvojitve genoma velikokrat nastale nove vrste, ampak so celo nastale večkrat, samostojno in na različnih koncih sveta.
0: En tak zelo slaven primer pa so kozje brade. Kozje brade, to je rod tragopogon, so imajo kar nekaj predstavnikov tudi v naši flori. Recimo velika kozja brada, travniška kozja brada, porogolistna kozja brada, so tri take vrste, ki jih pri nas v naravi najdemo. In te tri vrste so bile zanešene v Ameriko, v Severno Ameriko. In so tam kot tuje rodne vrste, ki so iz vrtov recimo, mogoče so, ne vem, mislim, da nekatere so bile sigurno kot krasne tudi prenešene, so pobegnile v naravo. In zdaj lahko te vrste uspevajo na istih travnikih skupaj. In kaj se je začelo dogajati? Tukaj pri nas imajo te vrste malo različne življenjska okolja, kjer živijo, ne srečajo se čist vedno, pa tudi specializirane vpraševalce imajo. V Severni Ameriki, kjer so tuj rodne, pa pravzaprav jih vprašujejo generalisti, to se pravi vpraševalci, ki niso specializirani. In to pomeni, da prenašajo pelot iz ene vrste na drugo in je veliko večja možnost, da nastanejo križanci. No in te križanci so res nastali in tudi prišlo je tudi do naslednjega koraka, da so križanci podvojili svoj genom. In so nastale nove vrste, saj dve novi vrsti sta nastali v kombinaciji dveh teh parov starševskih vrst. In kar je tukaj zanimivo, to se je dogajalo v zadnjih tam 100 letih, ker te vrste so bile v Ameriko prenešene tam v 1916-1928, to se pravi približno 100 let nazaj, če je malo zaokrožno. Kar pomeni, da so te nove vrste nastale v zadnjih 100 letih. In kar je pa še bolj zanimivo in noro, je pa to, da niso nastale enkrat. Ampak so nastale na različnih koncih Amerike je s kombinacijo dveh starševskih vrst večkrat nastala ista alopoliploidna vrsta.
2: Zgodbo o kozjih bradah in njihovih dogodivščinah v Severni Ameriki smo se tako prebili čez glavne predstavnike rastlinskih živih fosilov in tudi čez rastline, ki se kar ne morejo nehati spreminjati. V nadaljevanju oddaje bomo iz evolucijske časovne kapsule izbrskali še več o mehanizmih evolucije živih fosilov, pod drobnogled bomo vzeli mikrofosile in še več.

0: Poslušalke in poslušalci, prispeli ste na sprehod po evolucijski stezi pojma živih fosilov. Njihova evolucijska steza pa ironično nima staze, ampak pojem dinamično šviga od glave do glave evolucijskih teoretikov in teoretičark, in sicer v različne smeri. V tem edinstvenem trenutku pa z vami želimo deliti čudovito misel iz znanstvenega članka, v katerem avtorja Wirth in Shear zapišeta: evolucija je čudežna, saj noben organizem ni v celoti živi fosil, je pa vsak organizem do neke mere živi fosil. Konec citata.
1: Iz prej omenjenih Darwinovih razlag smo že slišali, da je kljunaš ušel pritiskom tekme za preživetje in zato ostal opazno podoben primerkom fosilov. Ta misel je bila kasneje nadgrajena v teorijo prekinjenega ravnovesja ali punktualizma. Postavlja namreč tezo, da se populacija v fosilni zgodovini zabeležene vrste stabilizira. Stabilizacija populacije vrste ali staza je opazna ravno v podobnosti pripadnikov vrste skozi dolga obdobja. To stabilno obdobje lahko prelomi le dovolj velik evolucijski pritisk, ki povzroči nastanek dveh novih vrst iz prej že obstoječe. Nekateri živi fosili torej po določenih definicijah še niso doživeli dovolj velikega pritiska za prekinitev v primerjavi z večino ostalih vrst. Takšen primer je tudi ginko, ki osamljen sestavlja eno izmed petih skupin rastlin semenk.
0: Vsak organizem ima določene morfološke lastnosti, ki jih je obdržal od starodavnih prednikov. Poleg tega se v dednem materialu vseh organizmov skrivajo koščki, ki so verjetno stari toliko kot življenje samo. 10% človeškega genoma na primer sestavljajo endogeni retrovirusi, ki so se vanj ugradili milijone do milijarde let nazaj in se prenašajo na nove generacije še danes. Ti segmenti našega genoma se imenujejo endogeni viralni elementi ali EVE-ji. Ker virusi ne puščajo za seboj klasičnih fosilov, ampak jih še vseeno lahko preučujemo iz lastnega genskega materiala, se endogenim viralnim elementom reče kar molekularni fosili.
1: Iz odkritja molekularnih fosilov izhaja paleovirologija, ki je veda o antičnih virusih in o njihovem vplivu na gostitelje. Nekatere virusne segmente so si gostiteljski organizmi prilastili, saj jim še danes omogočajo razne koristi. V višjih primatih eden izmed endogenih viralnih elementov na primer kodira protein, ki tvori plast postelice in doprinaša k nemoteni izmenjavi koristnih snovi med materjo in plodom. Pri človeku se temu proteinu reče sincitin, njegovo zmanjšano izražanje pa je povezano z zapleti pri nosečnosti, kot je preeklampsija.

0: Poleg virusnih segmentov v dednem materialu so kompleksnejši organizmi na Zemlji prevzeli in obdržali še pomembne celične organele. Dedni material starodavnih prokariontov, prednikov današnjih bakterij in arhej je na primer ostal znotraj mitohondrijev in plastidov danes živečih organizmov. Bi torej mitohondrijam lahko rekli živi fosili? Že v osnovni šoli se učimo o endosimbiotski teoriji, ki endosimbiozo med gostiteljico arhejo in aerobno proteobakterijo umešča 1,5 milijarde let v preteklosti. Mitohondrijska DNK je dosedaj ostala zelo podobna, zaradi česar so spremembe v mitohondrijski DNK uporabne za raziskovalce, ki preučujejo razlike med vrstami. Iz posameznih variabilnih regij mitohondrijske DNK vzorca je zaradi teh specifičnih in točno določenih sprememb v drugače enotnem kosu DNK mitohondrija mogoče identificirati vrsto.
1: Torej je razvidno, da so mitohondriji in endogeni viralni elementi deli celote, ki so se znašli v stazi in so prisotni v vseh organizmih. Staza tako ne zaobjema samo vrst in taksonov, ampak tudi posamezne vidne lastnosti in dele, ki so ujeti v neko stalnico. Vseeno pa mitohondriji in endogeni viralni elementi ne veljajo za žive fosile, ker niso organizmi, ki bi sami stali zase. Da so nekateri njihovi deli ostali relativno enaki, so se morali morda drugi deli organizma popolnoma preobraziti pod različnimi zunanjimi vplivi.
0: Do sedaj smo govorili o nam vidnih in kompleksnih organizmih. Kaj pa se dogaja v svetu, ki ga ne vidimo? Je tudi tam kaj živih fosilov? Eden najstarejših organizmov na Zemlji so vsekakor cianobakterije. Najstarejša najdena fosila na Zemlji sta fosila dveh vrst stromatolitov, stara kar 3,5 milijarde let. Vendar pa v stroki poteka debata, da lahko najstarejši fosil cianobakterij datiramo komaj 1,8 milijard let nazaj, ko v fosilnem zapisu prvič potrdijo prisotnost biomarkerjev fotosinteze. Ravno fotosintezna sposobnost je skoraj edina stalnica v mnogi diverziteti cianobakterij, zato raziskovalke cianobakterij ne uvrščajo med žive fosile. Čeprav so pred 2,4 milijarde let povzročile oksigenacijo ozračja, je njihov razvoj zelo raznolik in odvisen od mnogih drugih evolucijskih pritiskov, ki niso vezani samo na fotosintezno sposobnost.
1: Koncept živega fosila je torej težje aplicirati na mikroorganizme, saj imajo večjo stopnjo diferenciacije. Fosilni zapisi so starejši in slabo ohranjeni, zato se osredotočamo na posamezne dele oziroma biokemijske procese v organizmih. Kljub temu so verjetno marsikateri primerki spregledani, ko se pogovarjamo o živih fosilih. Raziskava, ki je poskušala kvantificirati, kaj spada pod žive fosile, je pokazala, da v mikroskopskem svetu obstaja nekaj takšnih spregledanih živih fosilov, ki so bili že popisani, ampak ne dosežejo popularne znanstvene literature. Gre za več vrst manj kot milimeter velikih večceličnih pseudoživali. Ponavadi jim ne posvečamo toliko pozornosti, saj jih prečistimo iz vodnih zajetij. Vseeno pa so sestavni del vodnih okolij.
0: Obstaja torej na stotine organizmov, ki jih lahko vrstimo med žive fosile, in na desetine kriterijev, po katerih jih medne klasificiramo. Vprašajmo pa se, ali je ta koncept resnično uporaben v znanosti in ali nas ovira pri poglobljenem razumevanju evolucije teh organizmov. Je termin vredno ohraniti ali je tudi sam postal neke vrste živi fosil? Tudi v znanstvenih vodah se spreminjajo tokovi. Nekatere strokovnjakinje in strokovnjaki denimo pozivajo k ukinitvi pojma živega fosila, sploh na račun dejstva, da ta običajno povzroča zmedo pri razumevanju evolucije organizmov.
1: Čeprav je v znanstveni literaturi izraz živi fosil vsekakor še vedno živ, je večina diskurza na temo živih fosilov usmerjena v uporabnost pojma in ne v raziskavo primerkov vrst. Prav tako je v številnih znanstvenih člankih že v naslovu izraz živi fosili postavljen v navednice, kar namiguje, da tudi avtorji in avtorice dvomijo v njegovo kredibilnost in uporabnost. V zadnjih letih je veliko raziskav pokazalo, da nekatere vrste, ki so bile poznane kot tipski primerki živih fosilov, mogoče niso tako evolucijsko statične, kot smo pričakovali. Četudi se organizmi zdijo morfološko podobni fosilnim predstavnikom, smo lahko z modernimi molekulskimi metodami ugotovili, da ni tako. Naravni genoma se od njih namreč močno razlikujejo.
0: Vseeno pa obstaja druga plat izraza živi fosil. Ta namreč pritegne pozornost. Koga? Medijev in javnosti seveda. Na kakšen način lahko to znanosti pomaga, nam je zaupala profesorica Strgulc Krajšek.
2: Pravzaprav, jaz ta izraz živi fosil bolj uporabljam bolj v smislu polarizacije botanike, ki se sliši se bolj zanimivo, pritegne, je tak atraktiven pojem, da bi ga pa prav uporabljala v nekem raziskovalnem ali pa takem znanstvenem smislu, pa jaz mislim, da ne. In tudi ne najdeš kaj dosti kakšnih člankov ali kaj podobnega, ki bi prav o živih fosilih recimo pisali. Ali pa da bi takoj neki vrsti pripisali izraz živi fosil. Zdaj, obstajajo ne, pa primeri, da najdejo recimo neko novo vrsto, ki ima te lastnosti, to se pravi, da je evolucijsko stara, da nima sorodnikov, da se je nekaj dosti spremenila v tem, v tej svoji zgodovini. In potem je kar praktično, da ti ime ta izraz živi fosil zraven, kar pritegne pozornost. Ne? Ker če kar v neki vrsti govorimo, ki ni nekaj posebnega, bistveno težje pritegnemo pozornost recimo ne botanikov, ne te, ki se ukvarjajo z nekim določenim področjem. Ena taka etiketa, ki jo daš v tem eni vrsti, pa lahko pritegne pozornost tudi mogoče, kaj vem, če ne drugega za medijev, potem je to večja prepoznavnost vrste, lažje se potem tudi kakšen denar za kakšne raziskave dobi in tako naprej. Tako da izraz se uporablja, ampak jaz ga ne bi čist povezovala s nekimi tako znanstvenimi, da bi bila neka huda znanstvena uporabnost.
1: Popularizacija koncepta živih fosilov je torej pozitivno pomagala pri ohranjanju nekaterih vrst. Lastnosti, po katerih jih uvrščamo med žive fosile, so lahko tudi lastnosti, zaradi katerih je te vrste vredno zaščititi in preučevati. Pozornost medijev in javnosti pa lahko pri takih podvigih vsekakor pomaga. Čeprav o tem ne govorimo pogosto, so tako finančna sredstva kot tudi podpora javnosti v znanosti in boju za varovanje živali izrednega pomena, če so pravično in smiselno razdeljena.
0: Živi fosili torej niso le zabaven koncept ali pa razposajeno opažanje starodavnih lastnosti ginka in kljunaša, ampak so dokaj šibek znanstveni koncept, o katerem še vedno teče burna razprava. Se bo kdaj dokončno razrešila? Kdo ve? Mogoče bomo tudi mi sami prej postali fosili. Vsekakor pa lahko ta čas izkoristimo, da se o evoluciji teh posebnih živali
3: in ne pozabimo na rastline
0: tudi nekaj novega naučimo.
1: Po filogenetskih vejah rastlinskih živih fosilov je plezal Nejc.
0: V črno luknjo po koreninah živih fosilov se je povzpela Viktorija.
1: Fosile je pomagal taksonomsko umestiti urednik Luka S.
0: Tehnično podporo pri izdelavi časovnega stroja je ponudila Robi.
1: Evolucijo besed je lektorirala Mija.
0: Mapo razvejanja evolucijskega drevesa sva brala Živa in Tnik.
1: V oddaji smo poslušali podlagi Primordial avtorja Newsons ter Mystery avtorja Thousand Hands.

Frekvenca della scienza. Oddaja o naravoslovnih znanostih. Vsako drugo nedeljo ob 12.

0: Ihr hört Radio Student 89,3 MHz. Wir wünschen euch einen klaren Klang und ein scharfes Bild.
1: By the power of Grayskull,
2: Dungeons and Dragons. A name synonymous with fantasy, funny-shaped dice, and that one really terrible film. But what actually is D&D and why should you be playing it?
3: Zmaji in temnice. Vsako četrto soboto v mesecu, samo na Radio Študent.
4: Cenjeno poslušalstvo, pozdravljeni v Zmajih in temnicah na Radiu Študent, tokrat v nekam drugačni preobleki. Z vami smo tokrat Jaša, Črt, Domen in Gal. In sicer današnja epizoda bo pa malo pogovorna in ne bomo zares igrali D&D, a se bomo samo pogovarjali. In sicer tema pogovora pa bo refleksija na našo prvo zaključeno sezono in pa napoved naslednje druge prihajajoče sezone, ki se začne septembra. Tako da ja, živjo.
5: Živjo.
4: Ja, top. No, mislim, jaz ne vem, zdaj sem tukaj kar by default v neki vlogi napovedovalca.
5: Zdaj sem tako govor vse, kot bi Jaro Merkova.
4: Ja, v bistvu. Tako, nekako, ne vem, jaz sem si nekako zamislil, da bi danes dejansko v oddaji probal mogoče malo iti čez naše vtise prve sezone, ker v bistvu vsem je bila ta izkušnja nekaj novega, pa tudi glede poslušalstva, vas kot poslušalstva verjamem, da je bilo tudi iz vaše perspektive nekaj novega, ker gre za pač v bistvu prvo neka vrsta oddajo v slovenščini, ki je prav v živo odigrana, neka vrsta ta sicer v tujini popularen format live play, ne, ampak pri nas pa v bistvu tega nekega segmenta ni in smo se odločili to zdaj sprobati in itak bili so neki usponi in padci in neke ful zabavne stvari in neki faili, ampak iskreno, Domen, pa če jaz moram reči, da si pričaril izjemen svet, ki mislim je mene čist potegnil, jaz sem čist padel noter in na konc tudi finale je bil ful dober, kljub tehničnim težavam.
5: Finale je bil boljši v drugo, kot v prvo.
6: To je dobro, v bistvu. V bistvu so mogoče bile tehnične težave.
5: Bile so blessing.
6: Blessing, a blessing and a curse, ne?
5: Nekako.
4: Ja, realno, ja. Ja,
7: poslušalstvo sploh ne ve, kaj se je prvo zgodilo. Ne?
4: Dejansko, ja, dejansko. Mogoče bi najprej lahko o tem govoril. Kaj je bil v bistvu konec, ki se je zgodil, če ne bi tehničnih težav pač bilo, če bi šla zdaj celotna epizoda, tako kot je bilo iz inata ne, namenjeno, če bi šla v eter, kaj bi vi slišali, ne?
6: A začenjamo pri koncu, torej.
4: Začenjamo
5: pri koncu. Wow.
4: Od zadi naprej.
6: Ja. Jaz sem drugače razmišljal, da bi lahko mogoče šli pol tudi čez neko zasnovo, kako smo delali svet, slike, take stvari, ker se mi zdi, da je to nekaj tazga, kar bi mogoče ljudi zanimali, ampak lahko pa začnemo pri koncu.
4: Ja, ja, mislim, meni se zdi, mogoče konc je lih zdaj vsem najbolj v mislih, ker smo ga lih pač doživeli tako, posneli smo ta nadomestni konec, se pravi drugi del konca smo lih posneli nekaj dva tedna nazdaj zdale, tako da po mojem je vsem svežo spominu, pa lahko gremo najprej čez to, pa naše vtise o tem, pa mogoče tudi kaj si ti Marot predstavljal, kot v bistvu, kam bomo mi kot junaki zašli, pa recimo gremo še malo na samo zasnovo sveta, pa tega, kaj smo pač na začetku nekako doživljali.
7: Gremo lahko od krošen pred koreninom.
5: Wow.
6: Hvala, kaj ste,
4: si poet,
6: na konc pol pa na koncu epizode se bomo pa po mojem bolj skoncentrirali na naslednjo sezono, ne?
4: Tako je, ja.
6: Dobro, tako da če poslušate do konca, boste slišali, kaj
4: boste
6: vas čaka.
4: Tako je, rezultate ankete, ki je bila objavljena na našem Instagram profilu, boste lahko zbirali ste med tremi opcijami. Ne? Vampirje, grofi, vampirska dinastija grofov celskih, srednja šola za čaranje in pustolovščino, sem si prav nekaj tacga, ne?
6: Ja,
4: ja pa neo-Jugoslavija cyberpunk varianta. Zdaj, na tej točki, ko smo v etru, oziroma ko snemamo tole vnaprej za veter, so rezultati nam že tukaj znani, ampak vi boste pa pač mogli počakati do konca oddaje ali pa boste pač poskrolali na spletni strani do dna prispevka in pogledali. ampak, mislim, ja, dejansko, to je nek tak lep lok, ki ga lahko naredimo in po mojem najbolj zares začnemo, tako kot smo rekli, ne, z tem alternativnim koncem.
5: No, bo pa začel. Če se jaz prav spomnim, ste zgubili Slaka, ne Jaromirja?
6: V originalu, ja.
5: V originalu.
6: Ja,
7: Slak junak se je žrtvoval, tako je... kot v drugem koncu.
5: Mm-hmm.
7: Yeah. In je uporabil svojo magično žezlo, pastirsko palico. In je žrtvoval sebe zato, da je iz obstoja odčaral Viktorja.
4: Ja. Dejansko je bil konc tak ful bolj... jaz vsaj, ko sem igral izvorni konc epizode, moji občutki po finalu so bili takšni, da prvo polovico finala smo sfurali ful dobro in pol na mene kak padla intenziteta. Vsaj jaz sem imel občutek, kakor da, ko smo igrali, no, da sem na konc, sem se počutil ful zmedeno, sem se počutil, kakor da so se zgrnile name vse teže nekih ful velikih odločitev, v katerih prej nisem imel zares čist uvida. In predvsem je najbolj, ne, pač pozicija je bila takšna, v kateri smo se znašli. Mi smo onega zmaja premagali in pa smo šli govoriti z Viktorjem in tako kot v tem drugem finalnem delu se je Viktor pač izpostavil kot bog vojne, v bistvu, ne, kot vojščak, kot prvi somnarec. Ampak kaj se je pač pol zgodilo je, da ne vem, kva točno je bilo, da je privedlo do tega. A je bilo tako, boš ti črt povedal, kva je bilo?
6: Tako, no. Kar se je zgodilo je, mi smo na tej točki snemali že več kot 2 ure. Potem se je Viktor izpostavil kot vojščak in pač mi smo imeli izbiro, ali da z njim skupaj ubijamo bogove in pač prepustimo, da tema prevzame svet in se mogoče začne nekaj novega ali pa je sam konc vsega. Ali pa pač, da se postavimo njemu po rob in se spopademo z njim in mogoče ga premagamo in pol se zgodi nek konec, ne? In... jaz kot igralec po več kot dveh urah snemanja sem bil zdaj tle pred eno odločitvijo, ali žrtvujem Slaka zato, da obdržimo tole zadnjo epizodo v nekih normalnih mejah normalnega časa, ali pač pustimo, da se zdaj še tepemo še eno uro tle s tem pač Viktorjo, in sem se pač odločil, da pač si bo Slak zaželel, da Viktor izgine, kar se mi je tudi zdel zelo pač in karakter, no, ni tako, da je bila malo zdaj...
4: Ja, ne, ni bilo čist forsirano, ni bilo tako, da bi bilo iz nule, ne, ampak jaz sem imel tako, jaz, kakor sem si jaz v glavi predstavljal, je, jaz sem si ful začel že avtomatsko, brez da bi komorkoli to nekak najavil, guess, predstavljati Jaromira kot nekaj vrste tragično figuro, ne, in sem bil tako, valjda, primeren konec za tragično figuro, nekaj tega razvajenega bogatuna, ki se sooča dejansko s folkom iz različnih družbenih razredov, med drugim tudi z Slakom, čigar vas je mogel požgati in pobiti, kar je implicirano skozi zgodbo, tudi njegovo mamo med drugima.
6: Staro mamo.
4: Sem pač ful pričakoval, da bo nek ta moment, kjer bo pol Jaromir tako junaško postavil svoje življenje na linijo, ne, in bil tako, ne, Slak, vitez si, zaslužiš si več, kakor ti je bilo morda usvojeno ali pa nekaj, ne vem, kar nekaj takega. Ampak pol, ko sem pa razmišljal o tem originalnem koncu, ko se je to začelo dogajati in ko sem se v bistvu počutil prav v vlogi Jaromira, kot na nek način skoraj nemočno, kako Slak v bistvu gre, sem bil sam tako, fakt, to je toliko bolj primerno.
6: Ja, to je to... dobro, da pač Jaromir pač nima izbere, more.
4: Točno to,
6: ja.
4: Ker bi dobil v bistvu, po mojem mnenju, Jaromir kot karakter preveč nekega pozitivnega zadoščenja za svoj nek ta ark, če bi se mu vse sam lepo poklopil in bi končal kot neka tragična, samopožrtvovalna figura, ker je bil cel ark njegov narejen tako nekak, da koleba med to samopožrtvovalnostjo, pa med tem v bistvu med svojim napuhom na nek način, a ne? Tako da to mi je bilo v bistvu ful všeč, ker je bilo originalen konc se je zgodil zelo iz nule, zelo na hitrco, Slak, potegnil ven to svojo čarovniško palco,
6: A ste vi sploh vedeli takrat za to željo njegovo, da ima on to opcijo? Ne vem, če ste, po mojem
4: mnenju. Jaz sem absolutno pozabil, da ima
6: ja,
4: to.
6: Ja.
7: Jaz sem vedel za to, ker si na hitar omenil kot štos pred začetkom snemanja.
6: Aha, ja.
7: Ona, jaz imam pa to možno želje, bom sam tako si zaželel, da končam ali nekaj.
6: Kar je bilo res v koncu.
5: Isto je bilo,
7: ampak se mi zdi, da poslušalstvo pa ja, sploh ni vedelo o tem žezlu nič.
6: Ne, ne, ne, ne.
7: To žezlo si je Slak prijel od tistega učenjaka,
5: ja.
7: Človeka ptiča.
6: Ja.
4: Ptič človeka.
6: Ptič človeka.
5: Ptič človeka, ja.
6: Ja, ja, ja. Ja, ne, se je bilo dobro. Pa v bistvu takrat v tem originalu so nekako zaključili vsi onaki kot bogovi. Prevzeti so rabili pač to mesto teh bogov, zato da bi se svet lahko nadaljeval, tako da je bilo konc je bil mogoče malo bolj srečen, kot ta, ki smo ga pol na koncu
4: ja, imeli. Ja, definitivno. Mislim, ful več smo imeli agensa kot neki kao prav rešitelji.
6: Ja, ja, ja.
4: Ja, ne?
5: Sem mislim, da je ta, ki je bil pol v dejanskem finalu.
6: Kanon.
5: V kanon.
4: Ja.
5: Je bil ful bolj tako dramatičen.
4: Ja, se strinjam, res, absolutno. Ja. Se pravi, v alternativnem koncu, da še nekako na hitro grem, povzamemo pač v bistvu Slak se torej žrtvuje, Jaromir, Jaromir, Mare in Mila skrušeno opazujejo ta razplet in se odločijo, da se pospnejo pač nekako na vlogo teh piedestalov bogov in potem nekako poskušajo resetirati svet brez božjega stroja iz nule, se pravi za neko svojo aktivno roko. Ne. Tudi kar se mi je zdaj mogoče malo bad pri tem endingu je bilo to, kar mi je Mila, oziroma Lea, ki je danes pač žal ni z nami, ampak je pa z nami v srcih in umih vseh naših igralcev, mi je rekla stvar, da tako mislim, da je kot v pol šali rekla in tako je bila zadnja odločitev Mile narejena za njo.
6: Ja, to je res, ja.
4: In na tem, ker je bil cel njen ark, mi smo kar nekako pol blitko, ja, bomo pač bogovi, ne, avtomatsko, po defaultu smo nekako šli tja in Mila je pa izpostavila pol v bistvu ta nek ironičen twist, da kljub temu, da je bil cel ta njen ark v bistvu namenjen njenemu odločanju oziroma njenemu učenju odločanja, da je pol na konc ta, to je bilo oduzeto. In to je bilo iskreno nekaj, kar sem se jaz, ko smo igrali originalne finale, ful zapomnil in sem bil samo tako, fuck, ne, fuck, to je bilo pa res tako, nezadovoljujoče v bistvu na nek način, a ne? Z vidika njega karakterja, po mojem. Vsaj men kot poslušalcu, kot spremljevalcu, kot igralcu, kot soigralcu Mile, lejnega karakterja mi je bilo na nek način to ful, sem se takoj bil tako fak, ja, odzel smo in neko to, a ne?
7: Ja. Medtem, ko v koncu, ki ga poslušalci poznate in ste ga poslušali, je lik od Leje, torej Mila, na koncu morala sama prevzeti odločitev, ali bo zabodla Jaromirja oziroma pretvorenega Jaromirja ali ne.
4: Mhm.
7: In to je bila odločitev, ki jo je potem sprejela.
4: Exactly.
7: In še na to vse ostale. Tako da je njen lik mnogo bolj napredoval v drugem koncu, kakor pa v prvotnem.
4: Ja, meni se je tudi to zelo ful dober. Ja, pa mogoče par besed namenimo še temu dejanskemu koncu. Ja. Ne? V bistvu, kaj si pa mislite, kako se vam pa zdel dejanski konec? Torej, dejanski konec je šel tako nekako. Ne? Mislim, da je Viktor nekako obsedel ali nekako
5: ne, slake z željo zamenil mesto od Viktorja
4: usodi.
5: Pa usodi,
4: oh!
5: mesto v usodi, od Viktorja pa Jaromirja in zaradi tega je bil potem tudi pač Jaromir obseden, ker je on, mislim obseden, on je postal prav bog vojne takrat, sprav vojščak, kar je bilo v bistvu, kar je bilo vsaj meni se zdel ful bolj tako filmsko, kako se je to polo odigral.
6: Mm. Se to je tudi, mislim, je tako dost poetično pol nekaj.
4: Ja, ja, absolutno, Jaromir. Totalno.
5: Pa všeč mi je bilo, vsaj meni, mislim, pač ta želja je bila uporabljena nekako, kot sem si jaz zamislil, original, da ima se pravi Slak, tako malo Tolkien-esk, da ima Slak kot polovnjak, kao najmanjši, pa najmanj pomemben član, pol tako ta največja vlogo.
4: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
5: Tako malo tak classic fantasy.
4: Klasična, v bistvu skor trope, ampak tako uporabljen na nek način. Ful se mi je zdel boljš, ker tudi v prvem je imel, a ne, v bistvu odločilno vlogo, pravzaprav Slak in njegova želja, ampak tukaj se mi je pa zdel, da je bil ful bolj tako na nek način organsko, na nek način tudi ful tako bolj, ja, tako filmsko, kot si rekel. Meni v ful mi je bilo res, ko smo to odigrali, sem se ful dobro počutil. Pa ful sem bil zadovoljen z Jaromirovo vzhodo, ful sem bil zadovoljen, da ni dobil tega, kar se je, ni dobil, on ni dobil pravzaprav viteškega konca, kar po mojem si je ful želel, kot od, ne, tako ta njegov kompleks nezadostnosti ali kar koli, pa nekaj majhnosti.
5: Freudovska analiza.
4: Ja, nek ta mama's boy, mamin sinko, ki želi od sveta potrditev, in da mu je bilo to nekako dozeto, ampak na način, da je vse na tehnici bilo tudi reševanje sveta na drugi strani. Yeah. Spravo, ni bilo za manj, a ne? Kaj se pa, recimo, kaj pa, mene pa ful zanima, kot spremljavca, kaj se je z maratom zgodilo?
7: Torej, v koncu, ki ga niso slišali, je Mare postal bog, ki se je fokusiral na naravo. Po tem koncu, ki pa sega, pač uradni konec, je pa Mare potoval po svetu skupaj z Milo in je pač skoraj da edina naloga, ki jo je imel, je, da je našel čim več božjih strojev in jih je uničil. Mm. Ker se je potem šele kasneje zavedal, da so božji stroji bili v bistvu razlog za vso to nevarnost in kaos, ki je nastal, ker so delali na mesto bogov in potem bogovom oduzeli moč. Ne ve se, a je mogoče dobil svojo ladjo kakšno nazaj, ali ne?
4: To je, to.
7: Je pa definitivno me še vedno veselje do proba.
4: Kaj pa gamblanje?
7: To oziroma, pa itak seveda.
4: To pa seveda,
7: to ne mine, tega se ne rešiš.
4: Kaj pa z njegovimi dolgovi? A jih je izterjal iz Rodbine von Richter, kakor je to, kakor je to mu Jaromir obljubil, ne, da bo poravnal njegove dolgove, ki pa so bili koliko mestna cifra?
7: 6 ali 7.
4: Okay.
7: Morda celo 8.
4: Okay. Oh, wow.
7: Zelo veliko Goldinor.
4: Kako ni mrtev, kako ni mrtev. Ja.
7: Kar me sreča. Tako da ja, ne, se mi zdi, da pol, ko so se vrnili, je itak Bera jim poplačala neko vrednost. Ampak ja, sej, to, kar je po koncu, itak se nikdar ne bo vedlo, kaj dejansko se je zgodilo.
5: Razen, če kdo začne pisati fanfiction.
7: Ja.
6: Če kdo napiše kakšen fanfiction, nam kar pošli.
4: Ja, prosim, ja, to bi bilo.
6: Radi prebrali.
4: Neverjetno.
7: Ali pa tudi,
5: ko mi čaka, da bo noter, sem tako slak x Jaromir fanfic.
7: Jajks.
6: Ojoj.
5: Ojoj, ne.
4: No, ne. Oj, slak. Kaj pa delaš v mojem šotoru, slak?
6: Ne.
4: Dovolj.
6: Jaromir je pa kopje.
4: Okej.
6: Dobar, ne.
7: Lahko pa tudi pišete na Instagram oziroma na druge socialne omrežje poslušalci, če imate vprašanja glede ozadja, zgodovine oziroma kako ta svet deluje. Ker zato naprimer,
5: to lahko malo govorimo o tem.
7: Tako, tudi to. Meni se je zelo zanimivo zdelo glede bogov. Torej, z začetka je bilo mišljeno, da je božanstvo 5. Torej, Vran in Volk sta zla božanstva, ki predstavljate...
5: Sem ni bilo nikoli, da sta zla, brez
7: mislim,
5: sta ona dva sta izuzeta iz teh kao, ostalih aspektov, ki sta pač neka trajnica kot smrt. Ne?
7: Tako je. Torej, za prebivalstvo ne zaželena, da pridejo v stik z njima, ampak vseeno nujna, ker pač vse ima svoj red in prav. Ostali trije so pa slikar, poet in mislec, ki vsak predstavlja svoje in jaz sem mislil, da je pač to, ne. Ko smo pa prišli po drevesu do tiste dvorane, kjer so božanstvo bile predstavljena, sem pa seveda opazil, ko je Domen omenil, da je še četrti steber za porušenim kipom. Mm. In meni se je to takoj zdelo čudno in sem prav vprašal, a so 3 ali 4 stebri in potem sem tudi namenoma zaigral, se spomnim, da je Mare, ko so šli iz dvorane, se nazaj ozrl, pogledal ta četrti steber in potem skomignil z rameni, ker je imel bistrost prenisko, da bi lahko dojel, kaj to predstavlja. In potem smo na koncu, v finalu, ugotovili, da to četrto božanstvo je bil Viktor, ki pa njega je božji stroj dol, oziroma ga je nekako zabrisal iz obstoja kot božanstvo, ali se je za sam za to
4: odločil. Ta moment izgubljenega spomina, ne? Kaj je bilo?
5: Ja, pač mi se malo je bilo tako najjasno, ker smo imeli omejen runtime.
6: Ja, ja, ja.
5: Tako da določenih stvari pač nismo mogli tukaj raziskovati potem, kot bi jih lahko mogoče drugač. On nekako je bilo da pač zamišljen, da kot ta božji stroj, ki začne negativno vplivati na bogove, se on kot bog vojne odzove, pač ker vsi te bogovi so že zmeraj del drevesa, odzove kot nek obrambni sistem, ne? In se pač zbudi prav v utelešenju na tem materialnem svetu, kot pač Viktor.
4: Ja, to je bilo, mislim, meni je bilo ful, jaz sem popolnoma falil ta moment s četrtim kibom, ker jaz sem iskreno, jaz sem bil pol že tako jaz zmeden, a sem si sploh prav zapomnil bogove?
6: Ja,
4: sem bil tako, in jaz sem pač pol igral, v bistvu jaz kot igralec sem bil tako fah, naredil sem izvorni, kak se že, pač the original sin, se pravi ta izvorni greh sem naredil in sem pozabil lore. V bistvu sem pozabil sem, koliko bogov je in sem sam tako, ne, shit, ne, okej, okay, pač ja, Vran, pa Volk, pa te neke vizije.
7: Jaz sem imel na papirju zraven napisano vse teh pet božanstev, ker sem vedel, da bom prej kasleh pozabil in sem jih imel samo napisan.
6: Mi smo skozi, vem, da smo koga smo že, nekaj smo, enega tega boga smo skozi, a smo pisatelj ga klicali.
5: Misleca ste ga naprej, mislim,
6: da bi... Pisec.
4: Mislec, ja.
6: Mislec,
4: ker Mislec sploh ni bil, ne? Ali je bil?
7: Ne, poet pa pisatelj se mi zdi, da smo menili.
6: Aha. Ja, pisec smo, mislim, da govorili na mest.
5: A ja, ja.
6: Pisec na mest Mislec ali neki ta
4: zmeč. No, ne vem, ne vem.
6: Neki smo skozi. Ko vem, da sej ta naš dokument z lorom je ni lih najboljš napisan.
4: Ne.
6: Ker smo v bistvu brainstormali to vse na začetku, a ne?
4: Ja, ja.
6: Skupaj. Torej neka ideja je bila skupna, pa smo delali cela ekipa skupaj, pa je pa pač Domen to prevzel kasneje, zato da so bile pač tudi ene stvari, ki jih pač mi nismo vedeli.
4: Ja, seveda, ja.
6: Kar je nujno. Ampak je tist dokument še kar ostal na temu nivoju brainstormanja, vse je tako napisan po nekih alinejah, pa tako malo tako SZKIS.
4: Res, joj.
6: Kaj že, noter so samo omenjeni, Rodbina Šmeterlin.
4: Ja, ja, ja. To imam tudi, okej.
7: Za imeni smo se res zabavili.
6: Drugač, ja. Res je.
4: Mam hudo vprašanje še glede tega, ampak mislim, da zdaj na tej točki, zato da ohramo neko poslušljivost tega formata, gremo na hitrco vmes na eno vmesno skladbo, pa se pol vrnemo čez par minutk nazaj, še z raziskovanjem Somnare in njenih pustolovščin naprej.

0: Cenjeno poslušalstvo, pozdravljeni spet nazaj v oddaji z Majin Trenice na Radiu Študent. Tokrat reflektivna pogovorna oddaja o prvi sezoni, kjer se malo pogovarjamo o tem, kaj se je zgodilo, kako smo oblikovali svet Somnare in kaj mogoče nas potem na koncu oddaje še čaka razglasitev naslednje sezone in njene tematike. Ampak mi smo pa lih ostali pri razglabljanju o v bistvu tem nekem world buildingu Somnare in grajenju tega sveta in njenih bogov in njene kulture. Tako da ja, dajmo mogoče par besed še temu namen, če malo ekstra, ker to je bila men, takrat si rekel črta, ne, na začetku smo v bistvu skupaj se lotili, postavili neko osnovo okoli božjega stroja, ker mislim, da je bila tvoja ideja, Maraltova ideja, že iz Inata, Maraltova ideja, pol pa smo v bistvu malo gradili na okoli, predvsem, kar jaz vem, da je bil moj input, so bila ta neka imena, pa te neke rodne, ja. Pa nek elaboriran parlamentarni sistem,
1: kaj ga
0: pa
1: nič uporabili.
0: Nič uporabili, ja. Ampak če smo lišči pri tem, imam pa vprašanje, kaj je bil ta moment barona Šmetterlinga, ki se je pol pojavil nazaj spet?
2: A ja, to, s tem sem jaz pač tako malo na hiter probal namigvati novno idejo, da pač tako stvari izginjejo in pol kam grejo in pol še to, da so tako, da je plemstvo slabo.
0: Okay, ja. Ja, to je prišlo.
2: Vladajoči sloj je zloben.
3: Wow. Nekaj novega vsak teden.
0: Ja, res. Tudi v fantaziji se najdejo prodorne družbene
3: teme. Wow.
0: Ampak ja, to se mi je zdel, se pravi v bistvu, kako si to zamislil, da stvari, ko ti je ta moment izginjanja pa pozabljanja, stvari, ki so nekako pozabljene.
2: Ja, grejo v mraka, ne.
0: V mraka.
2: Ja. Isto iz kje pač so oni mutirani hudiči prihajali, bo tudi kot.
0: Te ožganci.
2: So izginjali. Ne, ožganci ne, ampak oni, ki ste jih videli, ki so tako stvori teme,
0: ja,
2: roke,
0: ja, ja.
2: Tvoje, pač to recimo.
0: Seriz.
3: Te stvari teme so bili drugače ful cool.
4: A to so stvori, ki so na primer bile včasih normalne živali, ampak so ljudje pozabili, da sploh obstajajo in se potem ta spomin izokazil.
2: Ja, to pač stvari, sem živali, ljudi, te stvari so s tem pol spremenile in postale pač te stožabniki mraka.
0: Hmm. To je hudo. Ker mi je ful mi je ostal recimo un stvor v spominu, ki smo ga srečali v vasi ožgancev, ne?
2: Ja, roke.
0: Ja,
4: tiste, ja, roke.
3: Roke.
0: Tiste je bil grozen.

0: Ker nas je pol napadel in nas skor TPK je otvoril celo ja. Partijo likov pobil.
1: Ja.
2: Takrat, takrat tebe ni bilo Jaša?
1: Ne, jaz sem bil, ker sem uporabil Božji stroj.
2: Aha, ja, ja,
1: prvič,
2: ja. A ja, Leja ni bilo.
1: Leja. Leja ni bilo po mojem.
2: Ja.
1: Leja je se zgubila na konju, ne?
2: Ja, takrat je. Ja.
1: Ker smo pobegnili pred enim zmajem na začetku. Ful se je tudi ta zmaj pojavljal, ne? Nekako je bilo namensko.
3: Mislim, nekako je v imenu igre.
1: Ja, se je itak, ne? In me je pač zanimal, a je ta zmaj, jaz zdaj še vedno včasih nimam, ko razmišljam za nazaj, ne? Ta zmaj je bil v bistvu pojava, ki je delala zato, da bi probala ščititi bogove.
2: Ja.
1: Viktor je pa...
2: Hotel biti bogove.
1: Ja. Hotel biti bogove in jih kaj, zamenjati kot on.
2: Ne, mislim, da je hotel
3: sam hotel. Hotel sem tako požgati vse. In da se na novo začne, potem pač, ker bi on bil itak edini preživeli, plus vi, če bi se mu pridružili, bi imeli že pač izpolnen potem stvaritev novega sveta.
1: In kaj bi se zgodil, če bi se mu pridružili pol?
3: Pač vse bi bilo zažgan.
2: Konc sveta.
3: Konc sveta bi bil in pol bi se nov svet iz tega naredil.
0: In pol bi Mare lahko imel kazino v vsaki vasi.
2: Tako, v bistvu bilo boljš mogoč.
1: Ne, sam kaj pa je, ampak a je bil, kak si ga ti zamislil? Da je bil on nek človek pripravljen na pogajanja, pa na neko tako neko kao demokratično, a je bil v smislu, da bi mi to vladali.
3: Tukaj je Bugi rekel, ko smo snemali, tip on je bog vojne.
1: ja, točno to, ja. Sej, jaz sem imel nek ta občutek, da mu ni za zaupati, a ne. Tako je bilo dost na prvo žogo, da mu ni za zaupati, ker je bil dost grozen. Ampak všeč mi je bil ta moment, ker jaz sem bil dejansko, oziroma Jaromir je dejansko dobil nek respekt do njega skozi te borbe, ker nam je dost krat rešil kožo.
2: Pomago, ja.
1: Pa tudi ta nek ljudski moment je imel, ker že takoj, ko smo prestali v deželah v temi, se pravi, mislim, da prva država, v kjer smo prestali, oziroma prva...
3: Mangart.
1: Je bil Mangart, ja, ja, a ne? To je pa kaj, SZK.
2: Shoutout Mangart.
1: Shoutout Mangart. Mangart.
3: One of my
2: ja, SZK iz glavno mesto Mangart.
1: Mangart je bil top narejen. Top je. Meni je bil Mangart toliko evokativen, ker smo stopili tja, pa ker so bili oni froci, ker so se igrali, pa čental o temu možu iz pepela.
0: Mm-hmm. Pa potem tista ogromna kupola z listjem obešena ja. Med dolino, da razsvetljuje.
1: Tisto vzdušje, ki ga je Mangart pričaral, je bilo meni res tako, jaz sem se prav počutil tako uno, kada sem tam, a ne, kada,
2: yeah, yeah, yeah.
1: Tako res včasih igraš te igre, pa pač prideš v neko vas in je pač vas, a ne, in ti si pač v glavi predstavljaš neko vas, ki je dost taka, ne vem, običajna, vsakdanja, neka bi rekel splošna percepcija, imaginacija neke srednjeveške vasice, ampak ki je bil pa Mangart, sem imel pa res idejo, ok, fuck, jaz si predstavljam neki ful specifičnega, ful veličastnega, pa ful tako, na robu neke pogube. Jaz sem si tako predstavljal res, kada hodimo v nekem mestu, ko so mu šteti dnevi. Tako, res mi je bil tak ful dober feeling, ne, tako. Pa te froci na ulicah, res, to sem si ful, zato sem ta ljudski moment je imel, moži s pepel.
3: Ja, ono je bilo kr...
2: Meni je bilo tudi, moram reči, nova vrata, ali nova
1: ja,
2: vrata.
1: Ja.
2: Tisto...
3: Vilini, halal.
2: Ja, tist halal vilini, tisto mesto je bilo, mislim mesto, no, naselbina je bilo zelo, zelo dober. Mi je bilo zelo všeč tam, moram reči.
3: Ja, ful nismo mogli pač toliko vključiti več teh stvari, ker
2: smo bili
3: pač meni, malo časovno ja. Meni.
0: Pa tudi za poslušalstvo ni najboljš, če samo 15 minut ja. Nakladamo
3: ja, ne, mislim pač, mislim, da bi pač skozi zgodbo imel več takih
2: ja, krajev.
3: Zdaj, ker smo imeli pač relativno kratke epizode za D&D.
2: Ja.
3: Pa tudi pač enkrat na mesec smo bili, se pravi, treba še zmer nekako bilo naprej porivati.
1: Ja. Porivati zgodbo so. Konstantno, ja.
2: Ja.
1: Sej tudi to je nekaj, kar se bomo mi mogli, kar se mi v bistvu prevajamo zdaj, ne, igrati D&D v tako kratkem formatu v bistvu je svoje vrste
2: naziv,
1: že sam igrat, ampak kaj pa šele voditi igro?
3: Res, težko, naporno, v slovenščini D&D kar naprej prevajati, uf.
2: Ja, to je še ena tak napor. Sej smo imeli neke ideje, no, da bi da bi naredili nek slovar oziroma nek prevod teh osnovnih pravil, tako da če kdo, ki zdaj posluša, bi želel sodelovati pri nekem osnovnem prevodu teh D&D pravil, se lahko javite pod nas na Instagramu z Maja in Temnice.
1: Pa bi z veseljem skupaj skuhali nekaj.
2: Pa ja, pa se lahko kaj izmenimo, da bi kaj to delali, no.
1: Ker jaz sem recimo svojemu bratu zdaj probal predstaviti D&D, da bi ga igral in je bil tako, ne, jaz hočem igrati v slovenščini. Jaz hočem igrati v slovenščini, ja, jaz ne bom v angleščini, ja ne.
2: Vse se mi zdi, da je tega tudi vedno več, no, ja. Koliko igra v slovenščini.
1: Bilo ful dobro, ja.
2: Ja.
1: Ampak kako se je pa teb zdel voditi igro?
3: Pač voditi je bilo dosti težje, kot ko pač doma igramo. Zato je, ker dejansko rabu sem ful več na tirnice vzdajati. Zato da, ker, da smo v času prišli do tam, ki je nek logičen zaključek bil in nismo pač tako pol toliko imeli improvizacije, kot bi mogoče imeli pač v privati igri, pa toliko tega lutanja naokol.
2: Ja, mislim, da je nek ta čar te domače igre, ki se je mogoče malo zgubi tukaj, zato ker tukaj smo pač tudi vsi bolj prisotni, ko igramo in se pač koncentriramo, da se potrudimo narediti čim boljš, pač svoje like predstaviti, čim bolj poslušljivo, hkrati čim bolj logično vse, ne vem, nek tako izpelati, pač to zgodba pa to, medtem, ker pač, ko igraš doma, je veliko več nekih stvari, ki jih delaš sam za zabavo, ali pa kaj se spomnaš, ali pa kaj si tako nekaj malo napol prisoten in pol so tako...
0: Trenutki, ki zrenesajo možgane.
2: Ja, kisavci so doma, tako da tako, ja, mogoče... Mislim, je, meni je definitivno drugače igrati v etru, kakor doma.
1: Meni je bilo čist, predvsem je bil ta časovni element, ker sem ful navajen, da imamo dolge igre, pa da imamo mesto dolgo pauzo in pa recimo med dolgo pauzo se pogovarjaš, oh fuck, ni bilo to crazy. Se tudi tukaj smo imeli recimo mes pauze med tem, ker smo bili v etru, a ne. Ampak tako, no, ful se mi je zdel, bolj sem imel občutek, kakor da smo igralci v nekem prav dobesednem pomenu besede, a ne.
2: Ja, ja, ja.
1: Pač nismo imeli scenarija, ampak jaz sem imel zelo fulkrat občutek, kakor da... Ful sem se bolj prisilno počutil, kakor da moram biti ful bolj povezan s svojim junakom.
2: Ja, ja, ja.
1: Ker recimo včasih, ko igramo pa privat igro, ne, včasih naredim junaka, igram tri igre z njim, ali pa igram neko, igramo nek one shot in na sredin dojamem, fuck, to mi je malo bedno.
0: Eno dejanka se reče.
1: Eno dejanka.
2: Ja. Ne, pa se mi zdi, da tudi, ko doma igraš in mogoče malo bolj dojemaš kot igro, na način, da se bolj koncentriraš mogoče na neke mehanike, pa na tako, malo bolj razmišljaš sam po sebi, tako neke logične...
1: Bolj meta v smislu.
2: Bolj meta, ja, ja. Medtem, ko tukaj smo res bili bolj veliko. Ja.
3: Mislim, se to je meni ful dobro, ne?
2: To je bilo dobro.
1: Meni je bilo tudi ful dobro,
0: večji podark na nastopanje je bil, ja.
1: Ja. In jaz sem ful, meni je bilo tudi ful všeč, ker vsak lik je pa res prišel do izraza, ker redko se mi je zdelo, zdaj vsaj jaz nisem drugač toliko privat igr igral kot vi, ker vi trije imate ful več izkušenj s tem, ampak tako, tukaj se mi je res zdelo, da na koncu bili te medosebni odnosi naših junakov ful pomembni po oblikovanju.
3: Ja, mislim, da smo imeli na ful cool trenutke vmesane. Ker so se... So bili dejansko koncentrirani na konc, povečini se mi zdi, kar je dost cool izpadl.
1: Ker je bil ta nek občutek dejanskega razvoja, pa v bistvu smeri, v katero smo šli, da ni bilo samo tako vandranje, tako kot si ti rekel, lutanje okola, ne, ampak je bilo v bistvu dejansko, si imel občutek, da se stavnice se višajo, kaj teža se povešuje, teža odločitev se ta Damoklejev meč nam visi nad glavami in če dalje bolj ga vidimo in vse bolj je očitno, da bo treba narediti neko veliko odločitev, ne. Ampak, ko pa smo že pri cool momentih, kaj je bil vsaj zgod vaš nek cool moment, ki ste se ga res zapomnil? Ne, Mare, Gal.
0: Se mi prav nač ne pride na pamet. Ampak, ne vem, meni je bilo všeč, ker vsako epizodo smo s svojim likom dodali en nivo, en level več in se s tem odklene zelo veliko možnosti. Tako da, na primer, vsak spopad sem jaz lahko z Maretom na mal drugačen način igral, drugačno strategijo imel, taktiko, povezal druge zraven. Zdaj sem se spomnil, kaj mi je bilo všeč. Ko smo bili v Mangartu, ko smo na obzidju proti tisti beli kači, branili mesto in smo mogli skup v dvojicah premikati tiste kotle, a so bili kotli z vrelo vodo, pa metati kopja dol in so bile dvojice in je bilo ne samo moj met kock, ampak tudi jaz sem se mi zdi, da z Milo sodeloval skup, sta bil Mare Mila par, pa Jaromir Vinclak, da ne moj met, ampak skupen met odloča. In je bilo zelo napeto in tako še časovno je bilo omejeno, da smo imeli koliko 5-6 rund, preden kača pride do obzidja in mi jo moramo zaustaviti, tako da
1: dobre,
0: tam je bilo dobro.
1: To je bilo res top. Ja, te encounteri so bili vsi ful dobro splanirani, ne? Ker so bili tako, ker se je vedel, da ne moramo zares furati ortodoksnega kombata, ker bo kle pokuril. Pa kljub temu je ful pokuril čas. Ampak, a si predstavljate, da bi bil nek standarden ortodoksen kombat z nekim zemljevidom kle?
3: S tem kombatom, zdaj, ker pač nimamo zemljevidov po mini od tle.
2: Yeah.
3: Že s tem so pol ful matraš o tem, pač v D&D sistemu. So bili pa tako nekak, sem jih probil delati, da pač je vsak encounter mičken drugačne mehanike uporablja, da se pol prek tega, pa tudi pač sešeni sami, ne, so tako narejeni bili, da se nekak različne mehanike pa aspekti igre, sprav D&D-a, pa, da gremo čez vse to, pa predstavimo to preko daje.
2: Ja.
3: Se mi zdi ful bolj zanimiv, kada bi pač sam tako nek standarden format furali celo sezono.
2: Ja, pa se mi, to je po mojem dobro, ker ni nekih teh malih bullshit kombatov, ker v D&D-u, pač ko ti igraš D&D, je zabaven med kombat in se folk spušča v kombat in je tudi fajn, pač meni je tudi fajn, kaj igram, da pač grem nekam in se fajtamo z nekimi banditi, ki zares pač nima neke narativne teže ta kombat, ampak je samo zabavno pač uporabljati mehanike pa igrati svojega lika, ki si ga sestavil, pa da lahko uporabiš te abilitije, ki jih imaš pa to, ampak pač to ni lih najbolj zaposlušati in pol se mi zdi, da kle smo pa imeli res sam, kolikrat bi, pač v bistvu smo imeli sam boss fight, tako, ni bilo nekih teh do boss fightov, nekih teh tako malih
1: miniaturnih
2: kometov, kar je zelo pač zelo dober na
1: svoj način. Vsak fight je imel absolutno, težo.
0: Pa tudi neke dogodke, ki so spremenili potek pač bitke. Naprimer, prvi tak trenutek je bil, ko smo v areni še v Svetem Savinjonu, ko se je tist mrak spustil, ker naenkrat ni samo, da smo v labirintu in lovimo nasprotnike, ampak se spet kar iznenada čist spremenil se.
3: Mislim, ja, meni se zdaj to malo bolj zanimiv za igrati in upam, da tudi zaposlušati, kot pač, da sam eno uro stojiš pa tepaš nekoga.
2: Ja.
1: Pač jaz sem res dobil občutek, da je nekaj tako, da nas ali nekdo proba nategent, ali pa da je nekim narobe.
3: Okay, ampak to bo itak vedno dobiš.
1: Ne, ampak ko je ta mrak prišel v areno, kot tako ful sem imel občutek, kakor da so šli stakes. A veš, da se je intenziteta celotnega dogajanja ful povečala in da se je ful več na kocki, zdaj kar naenkrat. Še posebej, ko se tista pošast začnela sam pobijati vse in, a veš, in je sam tako, ful nekih trupel smo posrečavali, pa neke te fore ali nekih unih, ki so bili, ki so imeli dejansko orožje. In je bilo sam tako, kva? A ne, zdaj to proba kralj nam nakazati, kako bo zares tam, a ne, v smislu nobenih preseravanj, tam gre zares, a ne, ali je bilo samo tako fak, ali kaj se je zgodilo, tako proba je tako misterij mi je bilo hudo.
2: Ja, kaj pa je bilo s tem orožjem, ko tega nismo nikoli ugotovili?
1: Ja.
3: Že sem že pozval, kaj?
1: Oh, ne.
3: Ne, mislim, da je bila ideja originalna, da so oni tako neki plačenci kultisti.
2: Prokleti mrakari.
1: Tako, ja, tako, točno to. Kaj pa tvoj najljubši moment?
2: Jaz imam dva. Prvi je bil, ko smo bili v Novih vratih in se je Slag spremenil v Halala. Smešen. Zato, ko smo že cel cajt, pač ta, kako mu je bilo dejansko?
1: Halan, ja.
2: Halan je bil ful dober lik, zato, ker je bil tako, pač smešen je bil, meni je bil ful smešen, krati je pa tako scary, pač vse je bil scary, ampak je bil, meni je bil osebno bolj smešen, kot scary.
3: To je bila nekak ideja.
2: In pol, ko sem se lahko spremenil njega, pa sem se lahko delal, da samo on je bilo ful smešen. Pol še, ko je Leia zažgala celo mesto, je bilo... Pika na i.
0: Vse, kar smo počeli v Novih vratih, je bilo tako komično.
2: Ja, ja.
0: Ker smo rabili čez okno pobegant, pa pač ni po časa, pa smo samo Jaromirja defenistrirali.
2: Honestly, če bi jaz rabil, da bi tako en človek, ki ni poslušal nače cele serije, da posluša samo eno epizodo, pa da lahko posluša samo eno epizodo, bi mu dal to epizodo. Zato, ker je tako... pač ful je unserious, in nič ne rabiš vedeti po mojem odprej, ali karkoli, in se sam dogaja nek bullshit in je bilo ful dober. Drug moment je, ko je Berta v ta, tem dejanskem koncu pol ubila tega zmaja na koncu. Ker je bilo tako, toliko nepričakovano.
3: To je amazing, to je neverjetno rekel, da bi bilo najboljši.
2: To je bilo super.
0: Zato je ta konec tudi boljši, kot je originalno.
3: Med drugim, ja, med drugim.
2: Ja, sem Berta umrla. Rest in peace, rest in power. Zdaj bi rabil imeti un, sound effect.
3: Se ga imamo. Kaj pa tvoj marot?
4: Drugače ta koza je bilo meni isto. Top. Pa tudi po mojem, Uno v stolpu. Una epizoda
2: je bila. Ja, drugače, tam je bilo.
3: Ful dobro.
2: S temi odsevi pa to.
3: Prav temnica v bistvu. Ja, temnica, prvič, ko smo šli v temnico, dejansko.
2: Takrat smo, ja, sam res, a smo pred tem, ne, potem smo imeli zmaja.
4: Ja, potem ste me zmaja, najprej ste imeli to temnico in je bilo, se mi je zdaj kult, ko atmosferično,
2: Sam tok, moj ložek, slišal sem pritožbe, ne, po ulici se govori, da se ljudje pritožujejo, da oddaj ni ime temnice in zmaji, zato ker je pač v originalu Dungeons and Dragons, ne. Ampak mi, ko smo imenovali, smo se odločili, da pač zmaj in temnice zveni ful boljš.
3: Ful boljš, ful boljš,
2: lepše steče. Zelo veliko lepše steče, tako da če koga to mod, mi lahko osebno piše.
3: Lahko se srečamo na parkirišču Rožna dolina 14, blok 14, kvaj je C.
2: Come outside, come outside.
3: Gremo. No daj, povej, kaj si misliš o zaporednem...
4: Short throw hands.
3: O vrstnem redu.
2: Ja, še je drugač ful velik. Sam to, kdo veste.
3: Jaromir bo prvi.
2: Jaromir bo prvi. Jaša v bistvu zgleda tako, kaj vsi zgledamo tako, kaj svoji liki.
4: Ja, jaz sem sam amalgamacij.
2: Domen zgleda tako, kaj mož iz pepela. Gori pač konstantno.
4: Tukaj je vroče zdaj, kaj je dobro.
2: Kaj bil pa tvoj najljubši moment, Jaša?
3: Eden mojih najljubših momentov, I guess, da sem imel več najljubših momentov, ampak eden mojih najljubših momentov je bilo isto v Novih Vratih, ker jaz nisem mogel prijeti, ker sem bil bolen. In ste me klicali iz etra po telefonu in sem imel tam neke blodnje, tako uno, z največjim reverbom in neki ne vem kaj. In jaz še kot tako sem doma, ne prav spomnim se, tako bolen sem bil. In doma sem bil in sem igrce igral in potem sem tako, fuck, dobro je bilo dobra ideja, da se zmenimo nekako za neke klice, ne? Se lahko samo neke blodnje govorim, ne. Igral sem Rising Storm 2 Vietnam, not sponsored. Ful sem užival, ful sem odpadal, vmes sem poslušal vdajo in potem sem tako kar nekaj dobim to idejo in me kliče pol Bugi. In jaz tako uno, fuck, jaz nisem vedel, da sem že vetel, ne? In sem me jav Bugi, ne? In jaz sam začnem govoriti, tako, ker nisem vedel, pa še tak delay je bil. In pač pa mi je Bugi rekel, da vse, kar je slišal, ko sem se jaz javil, da sem sam iz prve začel larpati, tako iz prve. Sam nisem rekel, nič jujo, nič jo, da sem tako, sam začel larpati in tako uno, še ful je delaya na telefonu, ne? In pa sem jaz po telefonu slišal še lepo mojem, tako ene, 5 sekund zadi sebe in jaz sem sam tako, to je bilo moment top,
4: ono je bilo smešno.
0: In še vpliv na dejansko zgodbo je bilo, ker potem Halan slišal te blodne in ugotovil, da mi prikrivamo artefakt.
2: Ja, to bo super.
4: Nisem vedel, da boš ti dejansko klicit.
0: Ja, to smo se na telefonih smo se pisali, ampak ja. Doma ni mogel spremljati.
2: Ker je rabo dejansko igrati.
0: Ja.
3: In pa to je bil moment, ful dober moment. Na splošno se mi zdi, da je bilo ful, mi je bilo všeč momentov, ko je Bugi sodeloval. V bistvu, ko je tako malo zvočno naredil nekaj stvari. Recimo, še posebej v tem zadnjem boju, ne, ko Jaromir se spremeni, njegova usoda se zamenja z usodo Viktorja in postane ta zlobni bog in pol ima tako nekaj to svoje momente, ki gre v neko hruljenje v vojni, tako ubil se! In pol Bugi tako not meče uno podlago, kaj je tako kao nek hardcore boss team, pa spet nazaj na mir, pa pa spet nazaj na mir, jaz sem toliko umiral, tako sem se vmes po mojem prav smejal. To je bil eden mojih najljubših momentov. Drugač kot narativno, kakor sem rekel, mi je bil Mangard ful všeč cel, ampak drugač pa tudi ta moment, ko je Jaromir prvič uporabil božji stroj in ker sem ful skušal združiti z unim prvim uporabljenem božjega stroja to, da je bil narativni moment navezaven na njegovo preteklost, pa Slakovo preteklost v bistvu, na kjer smo to zdaj sam implicirali s tisto kletko in zabadanjem nedolžnih ljudi, a ne? Pa še to, da smo v bistvu tako premagali unga sovraga, ki nam je res povzročil ful težav.
2: Dobro je bilo.
3: Tisto mi je bilo ful dober, pa z vidika DM-a,
2: Še en moment, moram samo omeniti, preden greš naprej na te resne zadeve. Uni fucking fižovčki, ki se je pojavila una piramida. To je bilo ful dober. To je bilo ful dober.
4: To so najboljši.
2: Fižoli so bile... A so še ostali fižoli ti na konca, ne?
1: Ja,
4: Oh, shit! Najbolj jih sam metat, pa zelo nekaj bi se zgodil.
2: Una piramida, ki ne zmaja.
1: Piramida je bila crazy.
2: To, to bilo... Veste kaj, poslušalstvo, žal mi je. Prikrajšal sem vas za neverjetne, sem nas vse za neverjetne momente. Drugač mi je bilo ful všeč ta moment od DM-a, ko smo imeli narativno epizodo, ki je bila cela predzadnja, oziroma pač, če gledaš, epizoda pred finalom je bila cela pač brez nekih bojev, sam pogovorna, sam karakterna, in mi je bilo ful dobro poslušati Maretovo zgodbo z ladjo, z brodolomom ladje Delamaris, od Mile zgodbo s cehom, od pa tistimi nekimi njihovimi mutnimi posli in njenim zavračanjem tega. In pol Slakovo seveda to zgodbo iz bojišča in pol še tako, kako se preplete z Jaromirovo zgodbo in njegovo to mladi vojak. To se mi zdi domen, da si ful dober naredil.
4: Ono je bilo, ja, ono ste tudi vi ful dobro zaigrali svoje delo.
2: To je bilo dobro, ja. Pa ful, nismo imeli dodelanega tega naprej, no. Vsaj jaz osebno, ne vem, koliko sem imel
4: vispise. A ti si tako spisal svojo zgodbo?
2: Ne. Ne, jaz sem imel ene par idej in pol vedel sem, da je bilo nekaj s tem uporom, pa pol, ko se je z Jaromirjem tako dobro poklapljal, sem bil tako, okay, super, to bo perfektno.
1: Se, kako ste sploh vi prišli do ideje za svoje karakterje? Ali ste samo imeli že kaj na lagarju odprej, ali ste se tako sproti spomeljni?
2: Jaz sem imel kekca. In pa sem bil tako kekec, pa Peter Klepec, pa neka čarovnija, pa da imamo kozo, ki bo...
1: Ja, ta Peter Klepec vibe sem zihar dobil, to sem dobil od Slaka, tako to je bilo res dobro pričaran.
2: Vse, ko pride Slaka v portret ven, boste videli.
1: Ko
2: zgleda?
1: Ko? Ta je nek,
2: drugač, to moramo še pol se, bomo na konce no zahvalili še vsem, ko so nam pomagali, ker niso bili v studiu z nami. Ampak dobro, bomo to pa.
4: Ali pa so bili.
1: Ja, pa jaz ne vem, kako sem prišel na idejo. Jaz sem hotel imeti nekoga, ki je naiven, neumen, ampak nekdo, ki misli, da ima zase ful integritete, ampak ga zelo zlahka prepričaš v nekaj novega, pa zelo poln samega sebe, ponosen, ampak ne tako slab človek. A veš, kaj hočem reči? Vse neka dobra duša, ampak sam tako malo žrtev svojih okoliščin. To je bil nekako moj koncept in ful rad igram te neke neumne karakterje, ki so tako, ki so v bistvu tako kao v poziciji družbenega prestiža, ampak pol se pa izkaže, da so v resnici...
2: Kareni.
1: Kareni, pač ja, to mi je ful dobro. Kaj pa Mare?
5: Jaz sem pa, torej že leta nazaj, sem z bratom igral eno kampanjo, ki je bila v slovenščini in sem imel tudi lika, ki bi bil barnar in barbar. In ko sem razmišljal, kaj bi lahko naredil, sem bil, pa tako, barbara že zelo dolgo nisem igral, v par let pa sem si, okej, moj lik bo definitivno barbar, čaki, jaz sem pa mornar, ja, to se tudi rima, pa sem ga že igral, pa Kiro Raso bom vzel, ja, dejmo škrat, pa kaj se rima s škrat, bo pa pirat.
1: Tako da... Škrat, pirat, mornar, barbar.
5: Ja, rimanje je bila osnova za to, pa sem pa še hazarderstvo vrgu, da je neka malo, osebnost.
2: Malo za čimbe. Jaz moram reči, da sem se tudi najprej sem si mogoč razred izbral, torej klas, ker čarodeja še nikoli nisem igral.
1: Aha, nikoli?
2: Nikoli, ne.
1: Oh.
2: Razen v Baldur's Gateu.
1: Aha, okej, okay, ja. Baldurjeve duri.
2: V Baldurjevih durih trih, ja.
4: Balduri duri.
1: To, celo epizodo bi lahko namenil sam diskusiji o Baldurjevih durih, ampak to mislim, da je za kakšno drugo oddajo za pritiskavca, tako da danes ne. Ampak zdaj se mi je ful dober, kako je, meni se je zdaj ful smešen, kako je Mare imel v prvi epizodi nek kvazi italijanski primorski naglas.
2: In pol sam
5: je zdržal celih 10 sekund.
2: Ja, se nekaj smo se pogovarjali, da bi imeli naglase, Slak bi tudi originalno rabo imeti štajerski naglas, ampak sem se pol na koncu odločil zato, ker pač nisem štajerc, da pač tega mogoče ne bi delal.
1: Pol si slab igralec model.
2: Ja, sej to, ja. Ne, sej bilo, mislim, da bilo, sam pol...
1: Jaz absolutno ne bi.
2: To bi rad tu tak stereotip, tako tok hiter pač grob.
1: Ja. Jaz bi lahko edine enega tazja gorenca, sam pa bi mogel igrati nega debila.
2: Ampak bi tudi rad tu stereotip,
1: to je problem. Totalen stereotip, tako, ega. Nek ta, ne, ne bom sploh, ne bom sploh, ampak...
2: Dajmo se ne spuščati to.
1: Ja. Ja, mislim, da zdaj, če hočemo še kaj besed namen, novi kampanji najboljš, da zdaj naredimo še en zadnji glasbeni premor, pa se pol vrnemo še s par besedem v zadnji kampanji, toliko so mnari, še vedno pa nam lahko pišete na Instagram za dodatno vprašanje, pa z veseljem gremo tudi z vami na kavo, gremo na kavo, gremo igrati kakšno privat kampanjo, a?
5: Z
1: vsemi, kdorkoli bo, no, ja.
2: Ja, daj, jaz bi se kakaj.
5: Lahko pride tudi v Eter za naslednjo sezon?
1: Jaz, če bi bil dobro gost v Zmajhnih trenicah, napište nam Instagram, pa se zmenimo.
2: Ali pa na Facebook.
1: Ali pa na Facebook, ja, Facebook pod ljubljen je. Facebook je pod ljubljen.
2: Ja. Ja, res je. Facebook...
1: Podcenjen.
2: Facebook je padel dol.
1: Okej, not kratek okay. Glasbeni premor. Pa.
6: Vse ozemlje smo zgubili.
7: Če bi zgubili vse ozemlje, bi morali zdaj hoditi po zraku. Tudi meni se zdi, da hodimo po zemlji. Mrzla je, pa si jo s pesmijo ogrejmo.

0: Cenjeno poslušalstvo, pozdravljeni spet nazaj v Zmajih in Trnicah na Radio Študent. Poslušate nekaj take vrste umestno, refleksivno epizodo, kjer se malo pogovarjamo o prvi sezoni naše oddaje in zdaj pa prišel še veliki trenutek, ko napovemo še naslednjo sezono, temo naslednje sezone Zmajev in temnic na Radio Študent. Mi smo pripravili eno anketo, ki se je lahko izpolnili na naši Instagram strani. Vem, da smo obljubili, da bomo dali tudi na spletno stran Radio Študent, ampak so se stvari malo prehitro odvijale s tem za nadomestnim terminom za finale in vse to, tako da v glavnem anketo smo izpeljali. In črt ima zdaj pripravljena, črt naš upravljalec socialnih omrežij. A ti lahko rečem marketinger?
1: Ne.
0: Ok, kaj pa PR-ovc?
1: Ajaj.
2: Skijaš.
3: Nekaj možnosti pa so bile že v anketi.
1: Ja, dej, Jaša, dejte vi na kratko predstaviti možnosti, jaz bom vmes preštel glasove, ker smo imeli glasove iz Instagrama in še iz Google Formsov.
0: Ja, kjer ste lahko glasovali, če se hotel več informacij.
1: Tako tudi. Je, tako da bom jaz seštel oboje glasove, pa mi povem pa točne številke, vi pa malo govorite.
0: Ja, pač fora je bila, da vsak od nas je naredil nek, pogovarjali smo se, kaj bi bila koncept nove sezone, na koncu smo ugotovili, da jih združuje nek ta time twister element, kjer se malo sprehajamo skozi časovna obdobja, pa imeli smo različne ideje, pa na koncu smo prišli do treh. Govorili se je tudi nekaj najprej o koliščarjih, o bronasti dobi, kao pod svobodnim soncem tudi neke variante, ampak to je pol ni bilo aktualno, na koncu smo prišli do treh, tisto ni bilo aktualno in na koncu smo prišli do treh opcij. Pa vem, da recimo, evo Marl, ti si tukaj, tvoja ideja je bila srednja šola za čaranje oziroma.
2: Tako nekak, moj pitch je bil nekak tako miks tega Twin Peaks pa Goonies v D&D pač postavitvi, sam da ima tako, pač da je posodobljen in sem nekak ful vlekel na ta vibe, da so tako, ne vem, 80-90 poletje, ne. Ful je tako hipstersko bilo, pa bi znal, mislim, meni se je zdela ideja tako dosti zabavna, ampak dovolim, da je bila najmočnejša od teh. In bil nekak tako pač postavljen, da so igralci te srednje šolci, imaš potem nek ta one last summer adventure tip tako skrivnost pač neka skrivnost pa razne
0: pa odraščanje
2: pa te ja veš tak to small town
0: ja ta Twin Peaks moment, ko sem jaz prebral tvoj pitch, mi je bil ful dober ta Twin Peaks moment, ne, ker si res tako uno neko to idilično mestece ja. In pol njegove temačne skrivnosti
2: pač ful je bil tako tak 80-ta film
0: ja. Ja, pol, jaz sem imel idejo, ki je bila sicer malo taka po ceni, ampak celski grof je, kaj pa če? Jaz imam zelo osebno zamero do celskih grofov, ker mi gre ful na živce nekako jih pumpamo v naših zgodovinskih učbenikih kot nek ta veliki kaj pa če scenarij ali pa skor smo bili veliki, ne?
1: Čeprav so bili v resnici Avstrijci, ne? Če smo že na tem.
0: Ne, se pravi, itak imamo ta bolesten moment, kjer si globoko v sebi želimo biti Germani in hočemo v bistvu od narodno zabavne glasbe do mita grofov celskih, no to je za kakšno drugo vdajo.
2: Crazy ampak, statement.
0: Ampak kakorkoli že, ne, no in to osebno zamero sem jaz hotel predelati s tem in sem bil tako, pa vzajmo resno ta kaj pa če scenarij, celski grof je, zamenjajo Habsburžane in postaja najdominantnejša dinastija v Evropi, ampak to pride z neko temačno skrivnostjo, ne? In ta temačna skrivnost je, da so v bistvu vsi vampiri. In da so to v bistvu neka vampirska dinastija in seveda so pol sistem bi bil Vampire the Masquerade, se pravi bi bile te vampirske linije in bi bili Habsburžani svoja vampirska linija, pa te honjadi, ki so jih pač, ki je pol ta model ubil, ne, Ulrika, oziroma da ubiti Ulrika, druge celskega. In na ta način nekako subvertirati to idejo neke veličastnosti, kao naše rodbine, skozi nek ta komičen vampirski moment, kjer bi itak najverjetneje pol igrali neke vsaknega svojega vampirja. Ali pa mogoče ne vem, kaj
1: znači. Lovce na vampirje.
0: Ali pa lovce na
1: vampirje.
0: Ja. Seveda pa pol še črt tvoja ideja.
1: Ja, moja ideja, ki se je porodila. Enkrat, mi smo v bistvu govorili, kako se je to začelo, ne? Mi smo govorili, da bi imeli nek modern day. Torej, mislim, da iz te ideje se je razvila en ta srednja šola 90-ta in cyberpunk, ko smo govorili, da bi imeli nek bolj modern day sodobnostno kampanjo. Nekaj smo govorili pol tudi o tako nekem čarobnem podzemlju v Ljubljani itd. Ampak pol se je na neki točki, to sploh nisem jaz prvi rekel, ne vem, kdo je to rekel, nekdo je zamešal nekaj in je rekel Cyberpunk Ljubljana. In pač iz tega Cyberpunk Ljubljana sem jaz pol enkrat razmišljal tukaj med pauza na WC-ju in sem bil tako, o, kaj pa, Neo-Jugoslavija 2111 in da imaš pač to neko Cyberpunk Jugoslavijo, ki pa pač ni socialistična, absolutno ne, in je pač lihta neka cyberpunk, hiperkapitalistična družba in Jugoslavija je v bistvu neka združba raznih korporacij, ne pač neka državna tvorba v resnici.

0: Poleta. Zlati gol Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?

0: snut, no. Vse ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v easy, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
3: Po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

0: Mešhit.
1: Prepustite se mehkim in hipnotičnim ritmom latinoameriške diaspore v singlu Si Fueras Tu, ki naznanja debitanski solo album Till We Dissolve ustvarjalca Aki Estoya.

V vsak kotiček tega sveta pride prava informacija po zaslugi naših neumornih, naših pogumnih, naših korajčnih, ki se jih nikakor ne da premakniti, naših poročevalcev, ki se skozi grmovje, skozi dež, skozi veter, skozi sneg, skozi blato plazijo, ki se plazijo za kulisja, ki iščejo objektivne informacije, ki si nadanejo visoke gumljaste škornje in z njimi plazijo in gazijo po močvirjih Južne Floride, ki izsekavajo neprehodne gozdove Amazonke, ki tapkajo pigmejce po glavah, ki v Kalahariju v puščavi za vas pijejo mlačno vodo iz čutaric, samo zato, da bi vi vsak dan ob 18. poslušali telenovelo BBC News.

in prišel je rešitelj. Zdaj na vsaki kavi pazi na sreditelj. Če kdo kihne, smrka ali kašelka prešine, mimojdočim skočijo po konci vse kacine. Sosedo videl sem, da sprehajajo.

zlil se svojim stolčkom. Kot Sherlock Holmes ga gledam, če je sredozemske polti, ali pa ne mara je pigment njegov kaj žolti. Še danes nič ne vem, če gospod je bil okužen, upal se testirat nisem, sem preveč mehkužen.

0: Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?

Pozdravljeni, moje ime je Jan Plestenjak in sem pevec pri skupini 2227. To pa zato, ker je ravno tak tudi moj inteligenčni kvocient. Želim vam še vesele praznike, srečen Božič, hvaljen Jezus in Heil Hitler.

Kakšna bo glasbena oprema naprej, se niti ne ve. Jaz predlagam, da kar se prepustimo svetu okoli sebe.

0: Gol Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?

Štedilnik nisem prežgal že celi teden, mi trpi jedilnik. Preverim pipe na stranišču, dojdi sem vuni v gostilni mira. Če se opiram, navadam se para nabira, prepira se mi, stopim iz studija, um zatrukira, moram še nekaj nazaj na red.

Sanjam ko sem buden, ko sem zaprde svoje misli, sem svoboden, sem svoboden, sem. Ne, ne, nisem, nisem svoboden, ker brez nje živet ne morem. Zobna ščetka, Old Spice, brisača, trije brivniki, en haufen parfumov, ki jih ne morem porajit, ker nija rada parfumov, drugače pa ne rajim kozmetike na splošno. Patetika mi je trdit, kaj so pravila etike in nikoli nisem pameten, ko pride do estetike. Ni mira, če se upiram, navadam se para nabira, prepira se mi, ko stopim iz studija, um zatrukira, moram že nekaj nazaj narediti.

čez Kočijo v reko vsi laufam stran od vode. Izogibam se kanalov, na cesti stopim preko. Na pol sem natrenirane, na pol sem ful neroden. Verjetno z mano nekaj je narobe. Nočem sedmice na lotu, ker pol bojim se, da nagi po cesti bom hodo. In vam prodajo vice, kak zgubo sem prijatelj vse, ki bojo hotli vedeti, vsi kam sem dal devize.

Hvala, zdaj sledijo pa tragične pesmi. Najprej ena pesem, ki je sestavljena seveda za kulturni program, za turistično predstavitev Slovenije. Danes je Show Ljubljana, tudi tukaj. In Show Ljubljana ima velik nemških, avstrijskih in čeških turistov. In če njihove češke, nemške in avstrijske in italijanske turiste včasih srečate, ki iščejo kakšno ulico, jim lahko izvedete tale kratki kulturni program za turistično predstavitev Slovenije. Gre pa takole.

0: energija, glasba, prestiž in tisti old money vibe. Pa kje smo mi? V mestu, kjer je luksus standard.
1: In Berghain realno, da prideš to...
2: Vabljeni na tradicionalno zabavo leta. Zlati gol Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
0: Najboljše zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?

0: Pa sam ga res najdu.
1: Koga s najdu?
0: Radio študenta, ne?
2: Dragi potniki, letimo visoko nad oblaki.
3: Poslušamo Radio študent.
2: 242 srednjevalovnih metrov ali 1242 kHz.
3: 89,3 MHz.
2: Želimo vam prijeten polet.
3: V stereotehniki.